0: Thank you very much. Thanks a lot.
1: Radio Republike Srpske.

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj,

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Republici Srpskoj biće sačinjen državni program stimulacije 100% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenuće sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne i nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas će na referendumu da se izjasne o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana koji će se izjašnjavati o pitanju da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac. Uz ponuđene odgovore da i ne. Potvrđeno je Srni iz opštinske izborne komisije. Glasanje će biti održano u objektu Doma kulture od 7 do 19 časova. Odbornici su 15. aprila na posebnoj sjednici lokalnog parlamenta jednoglasno usvojili odluku o referendumu. U Brodu će danas biti obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimanskih hrvatskih jedinica, te održana manifestacija Dani Vučijačke brigade. Program obilježavanja počinje pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će biti preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi. Tokom pohoda biće položeno cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučijačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi bit će služena liturgija i parasto s poginulim borcima Vučijaka. Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određeni put u Ormuzskom Oreuzu koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U objavi na mreži X Azizi je naveo da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine. Azizi je ponovio da iranska politika dozvoljava brodovima koji sarađuju sa Iranom da prolaze kroz strateški plovni put, kao i da je neprijateljskim zemljama to zabranjeno na osnovu

novog mehanizma. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć Željezničara sa 1-0 u susretu 34. kola Premijer lige BiH. Sloga je u doboju igrala nerješeno 0-0 protiv ekipe Radnika. Rudar Prijedor poražen je na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 34 boda. Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28. Prognoza vremena, jutro i prijepodne, na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, na istoku toplije sa sunčanim periodima. Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i lokalne nepogode. Kasnije popodne uveče, oblačno i svježije sa kišom, na jugu padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: 6:15, vrijeme je da u jutarnjem programu Radija Republike Srpske čujemo i prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na telefonskoj liniji je Milan Koprena. Milane, dobro jutro. Da li nas Milan čuje? Milane, dobro jutro. Pokušat ćemo još jednom. Izvještaj iz Automoto Saveza. Na telefonskoj liniji trebalo bi da je Milan Koprena.
1: Dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Zbog nestabilnih vremenskih uslova i kiše u većini krajeva Republike Srpske, saobraćaj se odvija po pretežno mokrim ili vlažnim kolovozima, uz mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle te povećanu opasnost od odrona i klizišta. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagodi stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje je obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače za strpljenje. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također bio ovo Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske. Mi također svim vozačima želimo srećan put, sigurnu i bezbjednu vožnju, a mi u 6:17 slušamo pjesmu Peđe Medenice Dođeš mi u san.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti

0: Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svom istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženitba, događaj je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan dva, a nevolja kao njena posljedica do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušaoci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči. Izvorni običaj i sakupljanja svatova kod madoženje u oči vjenčanja. U nedjeljnoj emisiji govorimo o svadbi i o svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prate. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 17. maj u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.
1: Iz današnjega programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju s početkom u 13 časova i 5 minuta.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuskom Oreuzu, koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U objavi na mreži X Azizi je naveo da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine. Azizi je ponovio da iranska politika dozvoljava brodovima koji sarađuju sa Iranom da prolaze kroz strateški plovni put, kao i da je neprijateljskim zemljama to zabranjeno na osnovu novog mehanizma. U sportskoj rubrici o fudbalu, košarci i rukometu prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć željezničar sa 1-0 u susetu 34. kola Premijer Lige BiH. Sloga je u dobu igrala nerješeno 0-0 protiv Radnika. Rudar Prijedor je poražen na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28 bodova. Košarkaši banjalučkog borca izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina večeras gosti u Tuzli kod ekipe Slobode od 19 časova. Na tabele vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim borca. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gdje se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj, gdje će odigrati revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17:30, a sastav Srbije branit će prednost od 31-29 iz prvog suseta. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasirat će se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka, u januaru sljedeće godine.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević, kojoj želimo dobro jutro. Milice, dobro jutro. Pokušat ćemo još jednom. Da li je Milica?
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju jutro. Jutros na istoku i dalje oblačno i pada kiša, u ostalim krajima uglavnom suvo. Na krajnjem jugu je počelo postepeno razvedravanje, a trenutno na istoku također duva jak vetar. U ostalim krajima vetar je uglavnom umeren, severnih smerova hladnije. Tremerno 3 stepena, 4 ham, pjesak, 8 Bileće, Markonjić grad, 9 Novi grad kao i Ribnik, Trebinje, Foča, 10 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor, Rudo, 11 Banja Luka. Danas postepena stabilizacija vremena, ujutru još uvek na istoku kiša, u ostalim krajima suvo, zatim će početi razvedravanje, pogotovo na jugu i krajnjem zapadu, gde će biti i malo toplije nego juče, a na istoku i dalje ostaje oblačno, hladno, slabe padavine u prvom dijelu dana, zatim će i na istoku doći do prestanka padavine, a do večeri će se razvedriti u tim krajevima. Vetar u prvom dijelu dana umeren, povremeno jak, zatim će i vetar oslabiti. Maksimalna temperatura samo 11 na istoku, pa će do 21 koliko će biti na krajnjem severozapadu i jugu, u višim predjelima na istoku najhladnije samo 6 stepeni. Sviče Banja Luke, padavine su prestale, jutro su oblačno, suvo, povremeno vjetrovito, zatim postepeno razvedravanje, tako ćemo tokom dana imati sunčane periode i ujedno će biti toplije nego juče, maksimalna temperatura danas do 19 stepeni.
0: Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.

0: 7:15, poštovani slušalci, čućemo sada novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na telefonskoj liniji je Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Zbog nestabilnih vremenskih uslova, saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno mokrim ili vlažnim kolovozima, uz mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle te povećane opasnosti od odrona i klizišta. Na putevima na kojima se izvode sanacni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima Gradiška-Donja Gradina, Kozarska Dubica i Začići-Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također i zahvaljujemo na javljanju. Bio je ovo Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sada je 7:17. Svima vama koji ste nam se tek pridružili želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske.

7 je časova i 27 minuta. Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Pobjednik ovogodišnje pjesme Eurovizije, koja je održana noćas u Beču, je bugarska. Pobjednička pjesma Bangaranga, koju izvodi Dara, osvojila je ukupno 516 bodova. Drugo mjesto zauzeo je Izrael sa 343 boda, dok je na trećem mjestu Rumunija sa 296. Srbija je završila na 17. mjestu sa 90 bodova, Hrvatska na 15. mjestu osvojivši 124 boda. Najlošiji plasman u finalu imalo je Ujedinjeno Kraljevstvo sa jednim osvojenim bodom. Sljedeće godine Eurovizija se održava u Sofiji.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

U 7:36 u jutarnjem programu Radija Republike Srpske još jednom ćemo podsjetiti na program obilježavanja Spasovdana u Banja Luci. Bogat kulturno-umetnički program pripremljen je za ovogodišnje obilježavanje slave grada i hrama Hrista Spasitelja Spasovdan, a iz gradske uprave Banja Luka objavili su i program obilježavanja uoči Spasovdana 20. maja od 18:00 u porti hrama Hrista Spasitelja. Biće održano praznično bdenje, a u istom periodu u kući Milanovića biće otvorena izložba radova slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira. Od 20:00 u porti hrama Hrista Spasitelja očekuje vas tradicionalni koncert u susret Spasovdanu Sloboda tradicija, kada će osim organizatora jedinstva nastupiti i brojni gosti. Obilježavanje Spasovdana u četvrtak 21. maja počeće u 9:00 služenjem svete arhijerejske liturgije u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će uslijediti tradicionalna spasovdanska litija oko hrama. U duhu tradicije i običaja, uz bogatu trpezu i program proslava slave grada bit će nastavljena i u večernjim časovima, odnosno od 18:30 na šetalištu pored hrama. Iste večeri bit će proglašeni pobjednici ovogodišnjeg izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju. Turistička organizacija grada poziva sve zainteresovane domaćine da učestvuju u takmičenju za izbor najbolje slavske pogače i domaće rakije, ali i izbor najljepše slavske svijeće. U duhu zajedništva, tradicije i sabornosti želimo da ovogodišnje obilježavanje Spasovdana okupi što veći broj naših sugrađana i predstavi bogatstvo domaćinske kulture Banja Luke. Takmičenje će biti organizovano u okviru programa obilježavanja slave grada 21. maja, a kao i do sada, trećeg dana slave grada u petak 30. maja u 19:00, biće održano guslarsko veče koje će upriličiti škola gusala Sandić.

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura.

0: te kesice biosjemena, začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Proljećna sjetva u Posavini uspješno je privedena kraju u optimalnim rokovima. Na području Šamca kukuruz je zasijan na oko 4000 hektara, a soje i suncokrit na ukupno 1000 hektara. Opširnije u prilogu Miri Lujić Teodorović.
3: Nemanja Bijelić iz Donje Slatine kod Šamca jarim kulturama zasijao je 100 hektara oranica. Usjevi su u dobrom stanju, kukuruz u fazi od 2 do 4 lista.
4: Mi smo na našoj celokupnoj površini nekih 100 hektara završili proljetnu sjetvu jarih kultura, gdje nam dominantnu ulogu igra kukuruz, gdje imamo 50 hektara kukuruza. Ono što bi istakao ove godine, smo imali dobre uslove za proljetnu sjetvu i dobro nicanje, tako da već sada vidimo da je kukuruz ima dobar sklop i da je to, da sada nema nekih većih problema što se tiče napada štetočinja na kukuruz. Također i soja, sjetva je završena u agroroku, sve smo završili do nekog 25. 30. aprila. Trenutno je u fazi nicanja, onaj kukuruz koji je u prvom roku posijan, već je u fazi 4-5 listova, kao što vidimo ovdje na ovoj parceli.
3: Najveće površine u Posavini zasijane su kukuruzom, slijede soja i suncokret. Površine pod uljaricama zbog sigurnog otkupa i zagarantovane cijene sve više su zastupljene na ovom području. Agronom Slaviša Maksimović savjetuje zaštitu mladih biljaka od bolesti i korova.
5: S obzirom na raspove padava, imali smo u nekim ranijim fazama malo obilnije padavine, ali posle je to bilo sunčani dana da je se mogla sjetva obaviti u optimalnom roku. Također temperatura i zraka i zemljišta je bila u dobri temperature, tako da su za sada što se tiče klijavosti kukuruza u dobroj su fazi i sada se trenutno vrše tretmani protiv korova.
3: Osim pšenica, ranijeg roka sjetve sada je u fazi klasanja, a to je osjetljiv period kada joj treba zaštita, u cilju postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, kaže Maksimović.
5: Povećana je vlažnost, ne bi bilo loše da sada, pošto je ona sada već u klasanju, da se zaštiti u klasu. Što se tiče aktivne materije, nekih protikonazola i tebukonazola na tih nekim bazama, tako da što se tiče same pšenice, ona je, da kažem, za ovaj dio godine također dobra i očekuje se dobar prinos ako se ovako nastavi.
3: Za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji hrane neophodna je saradnja agronoma i ratara. Nemanja Bijelić iz Donje Slatine i sam agronom po struci započeo je prskanje pšenice protiv fuzarioze.
4: Mi trenutno radimo zaštitu klasa od fuzarijuma i ostalih bolesti klasa. U izuzetno dobroj kondiciji je pšenica, ako ne bi bilo nekih ekstrema što se tiče vremenskih prilika, nepogoda, grada, oluja, trebao bi dobar rod pšenice. Mada rano je još govoriti o rodu, ali kako je za sada krenulo, trebao biti dobar rod.
3: Na području opštine Šamac pod ozimim kulturama je oko 3600 hektara, od čega 90% zauzima pšenica. Postice i resornog ministarstva i regresirano gorivo razlog su za povećanje površina pod pšenicom.
1: Poljoprivreda i selo.
6: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
1: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
6: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
1: Zasijati u glavi, da bi rodilo na njivi.
6: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
2: Kukuruz je u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena sjetve, od prvog, drugog do četvrtog lista. Usjevi su u intenzivnom porastu i dobro su im došle padavine ovih dana. Ratari žure da suzbiju korove u početnoj fazi razvoja da bi preduprijedili štete. Priču nam donosi Vesna Vuković-Durić.
7: Kukuruz je u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena sjetve, od prvog, drugog do četvrtog lista. Usjevi su u intenzivnom porastu i dobro su im došle padavine ovih dana. Ratari žure da suzbiju korove u početku.

0: početnoj fazi razvoja da bi predupredili štete. Žikica Simić iz sela Dragaljevac i Dražan Jović iz poljoprivrednog dobra Semberija.
1: Kukuruz je, hvala Bogu, za divno čudo ove godine. Unazad par godina nije bilo ovakvo nicanje, ovakav porast. Idealni su uslovi, tako da za sad nemamo problema što se tiče kukuruza.
0: Koliko vas je koštala zaštita? Imali veći troškova?
1: Pa ima, sigurno. Mi radimo negdje oko 100 hektara, znači ono u redovnoj sjetvi. Međutim, imamo još ovih nekih 30 hektara koji ponavljamo, znači da je to ogromne, su tu cifre se barataju, tako da izdržat ću.
2: Počnemo sa tretmanima površinskim kukuruza. Kukuruz se trenutno nalazi u 5. i 6. listu i sad je pravo vrijeme da odradimo te tretmane. A što se tiče soja, također mjestimično pratimo stanje na terenu. Soja se nalazi u prvom paru pravih listova i moment je sad najbitniji da se prati stanje ambrozije na terenu. Ambrozija također nalazi se, izašla iz kotlinovih listova. Ona može da se suzbije samo u momentu kada ima tek prvi par pravih listova. Kad preraste u drugi par pravih listova, ogroman problem nastaje i teško se suzbija. Tako da nam je sad akcenat na zaštiti od korova, soje i kukuruza.
0: Ima li puno korova i da li su problem?
2: Korova ima, zavisno od parcele do parcele, zavisno od područja. Svake godine mogu da primijetim da postoje parcele na kojima dugotrajno već rešavamo određene probleme sa korovima, tako da evidentno je smanjeno prisutstvo korova. Međutim, na drugim lokacijama naravno toga ima, iako je bilo sušno proljeće, slobodno se izrazimo tako, ponovo korovi su dominirali, ali evo, radimo na suzbijanju.
0: Neophodno je reagovati blagovremeno jer su korovi ozbiljna konkurencija usjevima, ali prelazni domaćini štatočinama i uzročnicima biljnih bolesti. Upozorava Đorđe Glišić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
3: Od širokolisnih korova trenutno na parcelama dominiraju ambrozija, boca, poponac, čičak, a od uskolisnih korova ljuljevi i ekonomski sigurno najznačajniji, to je divlji sirak. Ratari treba svakako da obrate pažnju na prisustvo korova i na fazu razvoja kukuruza. Dakle, treba da se obavi korektivni tretman registrovanim herbicidima za suzbijanje kako uskolisnih, tako i širokolisnih korovskih vrsta. Najbolje je da se tretman odradi tamo negdje do 5. eventualno 6. lista kukuruza, jer su korovi ozbiljna konkurencija kukuruzu za hraniva, vodu, svjetlost. Na taj način umanjuju prinos i negativno utiču po ovu gajenu biljku. Dakle, bolje je suzbiti korove ranije, jer ukoliko faza razvoja korova preraste, teško aktivna materija bilo kog preparata preko lista dospije do korijena i izvrši, da kažem, uništavanje ili degradaciju.
0: Nakon što utvrde koji su korovi prisutni na parcelama, ratari bi trebalo da se konsultuju sa stručnjacima oko izbora preparata, pojašnjava Glišić.
3: Postoje preparati koji su međusobno kompatibilni, koji mogu da se miješaju i da kažem u tom jednom prohodu riješe probleme sa tim korovima na parceli. Zaštita je zavisi od parcele do parcele, dakle znamo da godinama imamo problem sa rezistentnim, odnosno otpornim divljim sirkom na parcelama, gdje jednostavno više hemija ne može da utiče na njegovo suzbijanje. Možemo ga u nekoj mjeri kontrolisati, ali problem sa divljim sirkom se mora riješiti sistemski, dakle počevši od osnovne obrade zemljišta, plodoreda i preko svih drugih agrotehničkih mjera, da bi kasnije sveli upotrebu hemijskih sredstava na minimum, jer ponovo kažem, hemija je zbog otpornosti divljeg sirka na pojedine aktivne materije teško može da se riješi taj problem.
0: Zaštita od korova ne bi trebalo da se obavlja ni na niskim ni na previsokim temperaturama, da se ne bi negativno odrazila na kukuruz. Optimalna temperatura je od 15 do 20 stepeni. Ovih dana aktuelna je i zaštita klasa pšenice od fuzarioze, koja negativno utiče na prinos i kvalitet zrna jer produkuje mikotoksine i u tom slučaju pšenica nije bezbedna za ishranu. Žikica Simić i Dražan Jović.
1: Pošto su malo kasnije sorte, nisu još izašle, pa čekamo, baš sam jučer pratio, gledao, obišao, međutim nije još za prskat tek za 2-3 dana.

0: Pa pokušavamo da završimo sjenažu, a da uđemo u prskanje pšenice.
1: Pšenica u dobrom stanju?
0: Da, za sad je zadovoljavajući. Ostala je malo niža zbog ovih hladnih vremena, ali čini mi se da bi mogao da bude rod neki solidan, ajde, prosječan.
2: Kiša je pala, to je od nemjerljivog značaja, jer pšenica sad naliva zrno, uljana repca također. Žetva nas očekuje već i za mjesec dana, sigurno ječmova uljanih repica, tako da je ovo sad od izuzetnog značaja za te usjeve, a također i za soju i za kukuruz, kojima je bila neophodna vlaga i za nicanja i za dalji ponik.
1: Tretman je neophodno obaviti u početku cvjetanja, ističe Đorđe Glišić.
3: Često poljoprivredni proizvođači naprave grešku i odrade ovaj tretman u fazi punog cvjetanja ili tamo negdje od sredine cvjetanja pa nadalje. Ovaj tretman se radi preventivno, dakle kada pšenica isklasa i kada na uvratinama može da se vidi na klasu da je, ima tih cvjetova, dakle sami početak cvjetanja 5-10%, tada se radi tretman za suzbijanje bolesti klasa preventivno, da gljivično oboljenje ne bi napravilo problem i da bi imali jednostavno zdraviji klas kasnije i normalno bolji proizvod.
1: Ozime usjevi su u dobrom stanju. Na pojedinim parcelama pšenica je polegla zbog prevelike količine azota, djelimično i olujnog nevremena. Nakon odrađenih tretmana protiv bolesti lista, sada je akcenat na suzbijanju fuzarioze lisnih vaši i leme.

0: Kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing. U nastavku emisije o jagodama. Nakon plasteničke, za berbu je prispjela i jagoda s otvorenog polja. Veoma je tražena i profitabilna jer donosi prvi novac u sezoni. Za kilogram smo u početku sezone plaćali 10 maraka, a posljednjih dana cijena je pala. Više o tome u prilogu Vesni Vuković-Durić.
2: Jagoda kraljica voća veoma je tražena i profitabilna, donosi prvi novac u sezoni. Oni koji su se uželjeli ovog ranog voća u Sajberi, kilogram su plaćali 10 maraka. Posljednji dana cijena je pala za 2 marke. Kada se uz trud i rad udruži dugogodišnje iskustvo, jagode su slatke i iz plastenika kao i sa otvorenog polja. Tvrdi proizvođač Jovan Radivojević iz Ugljevičke Obriži, koji od 7. aprila u 9 plastenika ubire krupne mirisne plodove.
3: Ovo je kontrolisano, nema tu. Evo vidite da je zamračen plastenik. Pogledajte, znači zamračen plastenik da nema žestinu od ozgo sunca jakoga, da je prži, da je pečido i zato ona je, što kaže, u dobrom stanju.
2: Možemo li se napraviti greške u plasteničkoj proizvodnji, je li teško ispraviti?
3: Svake godine se uči, ovo smo, što kaže, stekli fakultetsko znanje u praksi, 25 godina praksi, to ne mere škola, ovo nijedna toliko ispraksa čovjeka. Ovo se steknije znanje. Kad odim u poljoprivrednu apoteku da nešto treba da nešto kupi, pitaj mene koji iz fakulteta završio. Nisam nikak, jedino to u njivi. Jer 25 godina, 25 knjiga ima. Svaka godina ima knjigu svoju, kad je zasađeno, koja vrsta sadnica, su čim je prskano, su čim je zaštićeno, koja je hrana išla, 25 godina. I sveđe god napravljene koja greška, znao se što si pogriješio.
2: Na pet dunume ima oko 15.000 sadnica. Sa svake u prosjeku ubere kilogram jagoda. Put od sadnje do berbe prate prihrane, zaštita, ali uloženo se na kraju isplati.
3: Uopće je đubre staro, tu nema insekata, nema štetočina. 90% čisti od ovih ostali. I onda dosta bolje, dosta kvalitetnije, dosta biljka to hoće. Do faze branja ona se mora zaštititi dobro. I sada za vrijeme branja nema zašte, nema prskaja nikakvog dok se ne obere 95%, dok se ne obere.
2: Svi pitaju i traže da li jagoda prskana, je li zdrava?
3: Slobodno našu jagodu cijela bijeljna jede, bez, ne treba prati, ja sam rekao svakom. Evo, jedite koliko god možete, i mi evo radnici do sunjivi rade i svi jedemo bez pranja.
2: Je li ova proizvodnja profitabilna?
3: Jeste. Jeste, ne bi radio, treba ljubav za ovaj posao. Ljubav, ali donosi zaradu. A da mi neko kaže da ide u inostranstvo, ne bi otišao ni za kakve pare. Da mi neko od moje plate 5.000, neko odbije, da stavam za ranu, za ovu zonu, uopće čisto sve.
2: Kvalitetan plod, lako nađe i kupce?
3: Da, imam kupce, sve ovo prodato. Nije ni obrata, ono je večeras prodato sve.
2: Stari kupci već poznati.
3: Stari, ja isti kupci, svaki god isti.
2: Kupaca ne manjka ni kada je u pitanju organska jagoda koja je i dalje na cijeni. Kilogram košta 10 maraka.
4: Organska jagoda je, dosta se traži i pogotovo za djecu, za što kaže, to je prvi neki plod koji dođe sa samog proljeća i svi mi, a posebno djeca što kaže, tražimo jagodu i radimo jeste kućnu dostavu. Dostava se radi ponedjeljkom, sredom i petkom, a inače ostalim danima može da se dođe na mjesto proizvodnje. Prodajemo još uvijek 10 maraka po kilogramu, tako da smo zadovoljni.
2: Desi se da dnevno prodate i po 70 kilograma?
4: Pa jeste, to je bilo prošle sedmice, što kaže, brali smo, berimo inače svaki drugi dan, tako da smo u petak oko 70 kilograma jest prodali iz naših plastenika.
2: Nije lak put od sadnje do berbe, a maksimalan prinos po sadnici je 600 grama.
4: Od prvog, da ne kažem, vjesnika proljeća, kad počne biljka da zeleni, prvo se uklanjaju stari listovi koji su suvi, onda se pristupa prihrani, zaštiti, prvo krećemo sa sumporom i sa bakrom, pa onda sve ostalo što ide u skladu sa potrebama same biljke kako bi opstala i kako

0: kako bi nam dala, što kaže, neki relativan i normalan plod.
1: Jedan od načina zaštite je sadnja bijelog luka.
0: Pa jeste, to inače radimo, praktikujemo svake godine da između sadnica jagoda ubacimo i bijeli luk, kako što kaže, on je prirodni mehanizam odbrane, tako da ide u dobro u kombinaciji sa jagodom.
1: Ovi dana počela i berba na otvorenom, koja kasni par dana zbog temperaturnih kolebanja. Nije bilo lako sačuvati rod.
2: Odnos dana i noći je bio ogromna razlika. Bila je neki dan, svjedoci smo da je bilo jedan stepen koji me je tu pokazivalo. Tako da je jako veliki stres. Međutim, eto, odradili smo, ja sam više nego zadovoljan. Dalje u Božjim rukama vidjet ćemo šta će biti. Stigla je, za sada ima obećavajući rod. Ovo što ima da jedemo, to je lijepog mirisa, ukusa, sve. Tako da očekujemo najbolje.
1: Krupni i zdravi plodovi?
2: Naravno, kao i do sada. Ipak je dugogodišnje tu iskustvo, tako da bez neke lažne skromnosti uložili smo dosta tu i truda i rada i novca i znanja i očekujemo rezultat.
1: Može li se održati rod bez nekog hemijskog tretiranja?
2: Ne može. To kogod kaže, to su iluzije. Ali ipak je struka, nauka je tu, mora se poštovati. Sve to se isprati, ispoštuju se karence, šta može. Ja eto imam neku sreću, da li to sreća ili nesreća, ja mislim da je sreća, da mi dolazi fitosanitarna svake godine da nosi uzorak, uzma uzorak, nosi na analizu moju jagodu i zadovoljavam sve kriterijume.
1: Za par dana će krenuti intenzivnija berba. 8.500 sadnica trebalo bi da daju pun rod, a cijena varira.
2: Pola berbe znala je se da cijena ode gore. Ne mora to, kažem opet, da znači. Ipak, sad to, sve to smo imali preko čitave godine, malte ne, iz uvoza, šta nam dolazi. Koja cijena sad, da kažem ja, da mene zadovoljava, još ja tu treba da ulažem i hrane i navodnjavanja. Zašte više tu nema, tu što smo radili, radili smo, tu više ulaska nema šta sa hemijom. Ide hrana, da se to vodotopiva đubriva navodno, i to je otišlo malo cijena. Gorivo, vidite koliko, a to je glavni energent za navodnjavanje. Tako da vidjet ćemo, na kraju ćemo da vidimo šta je, kako je. Najposlije da vidimo, ovo je otvoreno nebo, otvorena fabrika. Vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo.
1: Kilogram jagode na veliko košta 6 maraka, u maloprodaji 8. Proizvođači se nadaju da će narednih dana biti dovoljno sunca da bi jagoda dozrela i imala dovoljnu količinu šećera. Povećavaju se površine pod jagodom, jer je period od sadnje do branja i prve zarade veoma kratak.
3: O jagodama i u narednoj priči. Berba uveliko je u toku i u Derventi, a procjenjuje se da će trajati najkasnije do polovine juna. Ove godine rod je stigao na vrijeme početkom mjeseca, a najveći prinos očekuje se 20. maja. Slušamo Nikolinu Jović.
4: Berba jagoda uveliko je u toku, a procjenjuje se da će trajati najkasnije do polovine juna. Porodica Kukić iz Osinje kod Dervente proizvodnjom jagoda bavi se 8 godina. Nade Kukić posao u Sloveniji i Njemačkoj zamijenio je plasteničkom proizvodnjom jagoda na površini od 500 kvadratnih metara. Ove godine rod je stigao na vrijeme početkom mjeseca, a najveći prinos očekuju oko 20. maja.
5: Mi smo krenuli od malina. Imali smo dva duluma malina i nije nam uspjelo i onda smo se samo otac se prebacio na jagode. Nabavljamo sadnice početkom augusta mjeseca, u august se sadi i onda najesen ona krene cvjetati, mi sklanjamo cvjetove da ne pravimo dupli rod i onda tek kreće od februara mjeseca, kreće šišanje, sređivanje, ide prihrane, kreće već od aprila, u maju već rod. Trudimo se da bude.
4: Ove godine dio jagoda eksperimentalno su zasadili u saksije po uzoru na velike proizvođače u Hrvatskoj. Ipak, novi metod proizvodnje nije u potpunosti ispunio očekivanja.
5: Na kraju sam ispostavio da se kod nas to slabo isplati, pošto nemamo dovoljno kvalitetne zemlje za kupit kod nas. Pa smo sad probali, vidjeli smo da ne može dovoljno, ona odraste sve, ali nema ona kapaciteta nigdje da se više razvija. A dok je u zemlji malo drugačije, dobio istu koji ovo gore, ali malo je drugačije, a pošto je kupovna zemlja.
4: A kvalitetna zemlja i sadnice glavni su preduslov za dobar prinos. Na početku proizvodnje i itekako su važni savjeti stručnjaka. Govori Miladin Kukić iz Osinje kod Dervente.
6: Zarada je dobra. Jagoda potiče prvenstveno iz Ćelebića. Tu se zahvalio gospodinu Mustafu Meškoviću koji je nam kao agronom

0: brže zbog stvaranja kondenzacije. Ta kondenzacija je smrt za jogu. E, to je jedino što ona ne može da podnese. Te kapljice koji padaju na list, ona je suše i plod je udari, odmah suše.
1: Proizvodnju jagode započeli su sa 500 sadnica, dok danas imaju više od 2000. Bez adekvatnog navodnjavanja jagoda ne može opstati.
2: Ovo je navodnjavanje kao pokop. Funkcioniše kroz cistern, gore stavimo kristalone, pošto je sve radimo, trudimo se da ne špricamo uopšte herbicidima ili nečim, želimo ono što više bio, da je organsko, to želimo da proizvod, to se trudimo i kod nas, na primjer, mi vidimo, ja prvenstveno jagoda bude po 15 dana, da se ne uvene, da ništa, kod nas je 3-4 dana već promijenio. Mijenja svoj izgled.
0: Tako, jagoda nije stigla, što bi se reklo, po seoski do đuđeva dana, ne vrijedi se baviti ovim poslom. Do đuđeva dana jagoda mora da stigne da bi imao za pijacu, za prodaju po selu, jer to je prvo voće koje stigne, koje je stvarno lijepo i kvalitetno.
1: Kada jagoda poprimi jarko crvenu boju, spremna je za berbu. U proizvodnju jagoda uključena je cijela porodica. Posla, kažu, ima, ali se ne žale. Sve što proizvedu, prodaju bez problema. Cijena je ista kao i lani. Govore Svjetlana i Nade Kukić iz Osinje kod Dervente.
3: Kod nas je 7, ali čujemo da idu i po 10. I prošle godine je bila kod nas 7 kemi, a sljedeće godine moramo povećavati. Najvjerovatnije, ako se bude išlo više sa plastenicima, onda i viša mora i zarada i cijena.
2: Kad se gleda malo sa financijske strane, dobro dođe prihodi od ovoga i ulaganja su velika, nisu mala, plastenici fuli, navodnjavanje, sve dođe košta, tako da se trudimo se sa svih strana. Planiram proširivati, ne planiram sada negdje idem, ne vuče me više van uopšte, tako da volim ostati ovdje u svom zavičaju.
1: Proizvodnju su, kaže, pokušali i na otvorenom, ali su prinosi znatno manji, pa će im u narednim godinama fokus biti plastenička proizvodnja.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: Poljoprivrednici u Hercegovini strahuju da bi ovoga ljeta zbog suše mogli da pretrpe velike gubitke. Suša je ove godine počela mnogo ranije i mogla bi da umanji prinos i do 80%. Najugroženije su povrtarske kulture. Priču nam donosi Dragiša Popović.
1: Za hercegovačke poljoprivrednike ovo bi mogla da bude jedna od najtežih godina u posljednje dvije decenije. Zemlja je suva i ispucala, a usjevi stagniraju i propadaju. Za razliku od ranijih godina, suša je uzela danak već u martu.

0: aprilu. Govori poljoprivrednik Jovica Piljević.
1: Ovome luku ovdje što vidite nije pala nego jedna kiša koja je posađena, ono ovakav stoji već ima mjesec dana, ne razvija se, ne raste. Prepušteno je sam sebi i očekivati kišu, ali evo je nema u najavi. Tako da su ljudi u velikim problemima.
0: Najugroženije su povrtarske kulture, luk, krompir, crvena paprika i druge biljke koje u ovom periodu zahtijevaju više vode. Posljedice suše vidljive su već sada na njivama. Očekuje se drastičan pad prinosa. Ističe poljoprivrednik Radovan Bogić.
2: Ove godine će ti biti prinos umanjen za 80%, ako ne i više. Ove godine je bio dobar prinos, a ove godine, ne znam, bit će parcela, neće biti šta da se isladi.
0: Problem za veliki broj poljoprivrednika je nedostatak sistema za navodnjavanje. U zemljištu, u periodu kada bi povrtarske kulture trebalo najviše da rastu, nema dovoljno vlage, kaže inženjer poljoprivrede Dragoljub Sorajić.
3: Očekivanja su vrlo teška i što se tiče luka i što se tiče svih poljoprivrednih kultura, one su vrlo loše kondicionog stanja. Nemaju dovoljno vlage.
0: U prethodna dva mjeseca na tlu istočne Hercegovine palo je 60% manje kiše u odnosu na prosjek ranijih godina. Obilnije padavine ne očekuju se ni narednih dana. Govori meteorolog Predrag Palikuća.
4: Što govori da je izrazito sušan period iza nas. Ali bih naglasio i temperatura da je bila iznad prosjeka, nizak procenat vlažnosti vazduha koji je dodatno uticao na gubitak vlažnosti vazduha kada je zemljište u pitanju.
0: Poljoprivrednici već sada razmišljaju o eventualnim gubicima. Pogled podižu ka nebu u nadi da će kiša spasiti bar dio ovogodišnjih usjeva.

0: Poljoprivreda i selo.
1: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
0: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
1: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
0: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
1: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
2: Poštovani slušaoci, prije kraja emisije još jedna priča. U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sve veća pažnja posvećuje se zaštiti vinograda, posebno kada je riječ o karantinskim bolestima poput fitoplazmi. O ovoj temi govorilo se na stručnom

0: savjetovanju za vinogradare u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka u Gradišci. Ovom događaju prisustvovao je i kolega Borislav Švraka.
1: Vinogradari su imali priliku da se upoznaju sa simptomima bolesti, načinima širenja, ali i mjerama zaštite koje je neophodno primjenjivati na vrijeme. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Duška Delić posebno apostrofirala da su proizvođači sve odgovorniji kada je riječ o uklanjanju prenosnika bolesti, ali da se suočavaju sa novim izazovima.
2: Danas smo održali prvo u nizu predavanja za vinogradare povodom karantijskog štetnog organizma Favicens dorei u zlatastog žutila vinove loze. Upoznali smo proizvođače o štetnosti ovog oboljenja i samim tim kako prepoznati oboljenje i kako nas obavijestiti u slučaju potrebne dijagnostike. I posebni akcent smo stavili na priču o prenošenju, prvenstveno o vektorima koji prenose ovu fitoplazmu i načinima mjere borbe protiv vektora i uopšte mjere borbe protiv alternativnih domaćina u kojima može da se održava ova fitoplazma štetna. Pa ja stvarno imam pozitivno iskustvo sa vinogradarima, oni su generalno dugi niz godina, već mi skoro smo preko 10 godina angažovani od strane ministarstva za program posebnog nadzora nad Favicens doreom, a samim fitoplazmama se bavimo oko 20 godina, a vinogradari su sve ove godine stvarno izdvojili kao vrlo zainteresovani, vrlo odgovorni i savjesni proizvođač. Kad god bi mi ukazali neki problem, oni su odmah preduzimali potrebne mjere zaštite i reagovali na vrijeme.
1: Savjetovanja ovog tipa, kako kaže Milan Tepić, vinogradar iz Banja Luke, imaju poseban značaj za proizvođače na terenu.
3: Što se tiče predavanja, radi se o fitoplazmama. Za nas proizvođače još uvijek tema o kojoj dosta ne znamo. Međutim, iz predavanja shvatamo da u narednim periodima može predstavljati veliki problem direktno u proizvodnji i s ovim predavanjem se direktno upoznajemo sa tim problemom, kako ga primijetiti, kako reagovati i kako ga suzbiti. Vinograd je 3 hektara površine, za sad nismo imali tih problema, ali evo na predavanju smo čuli da u Italiji se već javljaju problemi, da moramo biti obazrivi kod kupovine sadnog materijala iz Poljske i drugih zemalja, odnosno da sve radimo legalnim putem, preko instituta, preko analiza i da to držimo pod kontrolom. Naravno, jako je bitno da i mi budemo dobri domaćini, da uklonimo vektore, uzročnike i da posvetimo jednu pažnju svom vinogradu, da posmatramo, da budemo sa njim i da na vrijeme reagujemo.
1: Sve veći broj zabranjenih sredstava za zaštitu bilja dodatno otežava borbu protiv bolesti u vinogradima, pojašnjava profesor Duška Delić.
2: To je baš najveća prijetnja, pogotovo zbog kontrole vektora koji je stvarno široko rasprostranjen u svim našim vinogradima, a uopšte limitiran broj aktivnih materija će praviti sve veći problem u njegove kontroli, a samim tim i kontroli širenja ovog karantijskog štetnog organizma.
1: Dodatan izazov ima i proizvođači organskih vina, gdje je upotreba zaštitnih sredstava strogo ograničena. Jedna od takvih je i vinarija Fazan iz Prnjavora, direktor vinarije Nada Harijan.
4: Što se tiče ovih problema koji su pominjani ovdje, mi nemamo. Mi imamo 4 hektara vinograda koji su uvezeni iz Francuske, certifikovana, sve su prošli ove fitosanitarne inspekcije i do sad nismo imali tih problema, ali slušajući na predavanju, ako se negdje pojavi, pa mi ćemo se boriti svim snagama da do toga ne dođe. S obzirom da smo organska proizvodnja, ne smijemo primjenjivati nikakve pesticide. Moramo se boriti, znači čisto krčit, nadgledat, što inače smo do sada radili i to ćemo raditi i dalje.
1: Stručnjaci poručuju da je upravo edukacija ključna u borbi protiv fitoplazmi, te da će saradnja nauke i proizvođača biti presudna u očuvanju prinosa i kvaliteta grožđa.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas će se na referendumu izjasniti o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa na referendumu ima 757 građana. Glasanje će biti održano u Domu kulture od 7 do 19.

0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
1: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
2: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
3: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
4: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
5: Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
6: Djeca jako vole eksperimente koja sve ono...

0: što teorija nudi, vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
1: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
2: Da rastemo zajedno. Emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Danas govorimo o jednom od najhumanijih i najodgovornijih poziva, pozivu babice. Nedavno je obilježen Međunarodni dan babica, a tim povodom naša gošća je iskusna babica iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Mirjana Utješanović. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima i hvala na pozivu.
3: Evo, danas ćemo razgovarati o tome koliko je danas važan i cijenjen poziv babice, koliko ovaj posao traži i stručnost i empatiju, ali i kako izgledaju prvi susreti majki sa najvažnijim trenucima u životu. Pa evo, da nam kažete, s obzirom da rekoh da je nedavno obilježen Međunarodni dan babica, koliko je važno da se govori o značaju vaših poziva i koliko se on danas cijeni?
4: Pa mislim da je jako važno da se priča o našem pozivu, koliko i zbog truda koji mi ulažemo da ne budemo skromne pretjerano, toliko i zbog činjenice da kroz rad i iskustvo primjećujemo da žene i ne doživljavaju babicu baš, ne kažem onoliko koliko bi trebali, nego možda čak rijetko kad, evo recimo one kad dođu na drugi, treći porod, ko vam je bio od babice na prvom porodu, one se ne sjećaju. Svi se sjećaju ljekara i to je u redu, naravno, i ljekar je tu sa nama i ne možemo mi jedni bez drugih, ali recimo nijedna žena, skoro nijedna, se ne sjeća koja je bila babica. Tako da mislim da fali malo tu svijesti o tome koliko je zaista naš posao važan, odgovoran, šta je to sve što mi obavljamo. Znači, prosto porodilište ne bi moglo da funkcioniše bez babice i to je činjenica, tako da možda bi o tome moglo da se priča malo više i da se potrudimo da žene negdje uvide taj naš značaj i koliko u stvari sve to zavisi od nas. Koliko se cijeni, pa hajmo reći da nije strašno, s tim da kažem, vodimo borbu s pacijentima, ali vodimo borbu i u svojoj vlastitoj kući, tako da ali ide nekako, trudimo, siguramo, pa valjda će jednog dana malo biti bolje.
3: Sa kakvim strahovima i nedoumicama mlade majke najčešće dolaze kod vas u salu?
4: Pa ono što je najupečatljivije kada nam trudnica dođe u rađaonu jeste strah. One imaju nevjerovatan strah od bola, a onda negdje strah i od nas. Koliko od priča, ne znam više šta je uzrok svemu tome, ali zaista ponekad imamo onako jako veliki problem da uopšte uspostavimo komunikaciju i taj neki odnos povjerenja, jer je to jako bitno u porodu, jako je bitno, zato vam kažem, jako je bitno da stiču svijest o nama, jer babica i trudnica moraju da komuniciraju. Mi zaista moramo da komuniciramo i naša komunikacija je od izuzetne važnosti u toku jednog poroda i od toga zavisi mnogo stvari. Tako da nema razloga. Svi smo mi tu s jednim razlogom, a to je da i majka i beba budu dobro nakon svega. E sad, neko od nas je nasmijaniji, neko je prosto takav pa je zatvoren. Možda nećemo svi pristupiti isto, ali zaista smjela bi da tvrdim da nam je cilj svima zaista isti, a to je da i majka i beba budu dobro. E sad, taj njihov strah od bola, ja uvijek njima pokušavam da kažem, bol nije naš neprijatelj u porodu, nego čak što više saveznik. Ali prosto imamo ženica koje ili dođu nasmijane, sve u redu, i kod prvog bola, to je takav okidač gdje one se pogube skroz. I onda jako teško vratiti ih. Evo, danas smo recimo imale ženicu koja kad se porodila potpuno je druga žena, znači potpuno nekakav drugi osmijeh, druga priča, sve je drugo, jer bi završilo se to, prošao je taj strah. Tako da mislim da je strah negdje najveći problem, strah od bola kad ulaze u porodilište.
3: Evo, kad već spominjete svoje današnje aktivnosti, da kažem da ste došli iz smjene, vaše smjene su

0: otežavati. Međutim, zaista ima i žena koje, ja uvijek se sjećam vrlo rado te ženice jedne koja je rađala prvo dijete, znate da je sad carski rez jako popularan, ona je rađala prvo dijete, spuštena na indukciju i u rađaoni je već pa nekih 16 sati i sad doktorica kaže, jao, pa ne znam, već možda da razmišljam, ovo jako slabo ide, kaže ona, ne zvala se ja Tanja ako ja svoje dijete ne izguram. Tako da zaista ima i tih, ajmo reći, posebnih žena koje znaju šta im je cilj. Ona je došla sa jasnim ciljem i ona od toga ne odustaje. Imamo, baš imamo različitih žena i valjda i dražu tome.
1: Mnogi poslovi se mijenjaju, ali posao babice je uvijek isti. Dakle, tokom svih ovih decenija, eto, od kad makar mi imamo porodilište u Banja Luci, samo možda se tehnike neke nove mijenjaju. Da li je nešto novo u odnosu na neke ranije godine?
0: Pa, dosta stvari se promijenilo. Ajmo krenuti prvo od činjenice da žene više ne moraju da leže i samo apsolutno leže kad uđu u porodilište.
1: Naše eto žene... je novo već.
0: Da. Čak šta više, mi smo ti sad koji forsiramo to šetanje, hodanje. Znači, žena je vezana za krevet onoliko koliko treba da se odradi CTG ili tako te neke tehničke stvari. Svo ostalo vrijeme ona može da šeta i mi je zaista i forsiramo uvijek do neke njene granice, ali pokušavamo uvijek ukazati da što duže na nogama, tim prije porod. Upravo to, mijenjaju se neke tehnike. Evo sad recimo one imaju mogućnost epidurala, to je nešto što nije moglo. Pa eto tako, znači ti žena u principu može zauzmati bilo kakve položaje, mi nju stvarno i dižemo i da šeta i da sjedi i da sjedi na lopti i da se okreće na bokove i ne znam nija, do same faze ekspulzije, odnosno samog poroda, kad žena se okreće na leđa i onda na leđima rađa. Ali i to je ono što je kod nas još uvijek tako, to za sad ne planiramo da mijenjamo, šta će nam vrijeme donijeti ne znam, ali jeste daleko daleko lakše eto po pitanju tih nekih tehničkih stvari, a porod kao porod mislim da se nije promijenio već milion godina niti će.
1: Mogu li vas pitati u vezi očeva, da li danas očevi mogu da učestvuju na porođaju?
0: Da, kod nas je dozvoljeno prisustvo i imamo jako često prisustvo.
1: Koliko njihovo prisustvo znači majkama?
0: Pa znači mnogo. Zaista im znači, nekako se one osjećaju sigurnije, imaju društvo, nisu same, iako mislim nisu one same ni kad su samo sa nama, ali prosto je njima je drugačije, jer ako mi imamo 10 žena u porodilištu, nas smo 2, eventualno 3, mi prosto moramo da izlazimo i ulazimo, a on je tu negdje konstanta i on je tu sa njom, tako da znači to njima mnogo. E sad, s druge strane, vidim da i njima to znači, da je to i njima onako poprilično nevjerovatno iskustvo. Ja uvijek imam običaj ženicama reći, nemojte ih samo tjerati, i to se vidi. Tako da zaista ima njih koji su tu došli onako baš od srca i učestvuju onako 100%. Ima njih koji su došli tu, a vidi se da su uplašeniji nego žena koja rađa. Tako da sa njima uvijek anegdota i uvijek nekakvih situacija. Naravno, pa nama je tata se onesvijestio, pa smo onda, ajde što se on onesvijesti, nego što je čovjek 2 metra visok, pa niti možemo mu prići, niti možemo ga podići, niti mi znamo šta bi, ovamo nam je žena, tako da onda trijažiramo kome ćemo prije. Jedna nam je čak i pobjegao. Kaže, mislim da će ovo potrajati, odoh ja. I ode čovjek. Tako da uvijek mi sa njima imamo, ali uglavnom su dobri, odlični su. Uđu i oni tu, mi ženi, kad je žena duže, malo tu i damo infuziju i nekako je nahranimo, napojimo. Oni kad uđu, pa ostanu 12, 13, 15 sati, njima to zna biti onako izazovno, jer ne mogu da jedu, ne mogu više da izlaze kad jednom uđu. Tako da baš onako, pa onda znamo da mi onako prebacimo im čokoladicu ili nešto što već imamo, samo čisto da nam izguraju do kraja tog poroda. Tako da snalazimo se uglavnom lijepo.
1: Da li su današnje majke više informisane ili ih previše informacija može dodatno uplašiti?
0: Jako je lijepo to što su njima danas informacije dostupne. I međutim, trebalo bi da se informišu, kako ja to volim reći, sa pravog kanala. Kad neko može da im to sa stručno dočara i razjasni sve njihove nedoumice. Zato što

0: zaista sad, evo, internet, sad ova vještačka inteligencija, one su tu 24/7. I onda dobijaju informacije koje ne znaju da rastumače na adekvatan način. To je, ja uvijek njima pokušavam reći, to je isto kao da se ja bavim nekom sivom ekonomijom, a nemam pojma šta je to i sad ja čitam kao nešto, e tako je i one, jer prosto i mogu biti i iz naše struke, i mogu biti iz medicine, ali nije uzalud nekoga gastroenterolog, a neko je ginekolog. Tako da uvijek tu treba prosto da im se nekako te sve informacije pravilno raščlane pa da one dobiju adekvatnu sliku, jer to što one pročitaju onda ih još dodatno uplaši, jer one to shvate na način na koji one to mogu da shvate. A vjerujte mi da kod nas jedna ista situacija može da se tumači sa 10 različitih tačaka, tako da je onako baš zahtjevno je.
1: Tokom evo ovih možda desetak godina, možda i više, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru, evo u Domu zdravlja postoje radionice za porodilje i buduće majke, i koliko vam to znači kad dođe žena koja je prošla tu neku stručnu obuku i sa ginekologom i sa pedijatrom i sa medicinskim sestrama, koja je naučila da diše, na primjer?
0: Pa, da vam kažem, znači to nama. Zaista nam znači, jer iako se desi da je od straha žena u momentu zaboravila sve, mi kad krenemo da pričamo, aha, dobro, ona je to već čula, pa ona negdje vraća te informacije koje je već negdje pohranila. Dok recimo dođu nam žence i ona kaže, ja nisam nigdje u školicu išla i ja ne znam apsolutno ništa. Tako da uvijek je malo lakše raditi sa ženama koje zaista jesu prošle, i upravo o tome i pričam. Njih u školicama edukuje i struka. Na sva njihova pitanja im odgovara struka. Puno je njima lakše kad dođu kod nas, kad mi krenemo da pričamo, da objašnjavamo, jer zaista hoćemo i ispričati i objasniti sve što su one čule i naučile. Mi ćemo to prosto kroz taj svoj posao sa njima, da njima ponovo ispričamo i objasnimo, ali je njima daleko lakše da onda shvate.
1: U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno gošća nam je Mirjana Utješanović, babica iz kliničkog centra, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Koje su najčešće brige mladih majki u prvim danima nakon porođaja? Evo, vi ste zapravo rekli meni na početku emisije, ne izlazite dalje od rođone, ali vjerujem da čujete svakakva pitanja i dole dok su kod vas i poslije kroz hodnike.
0: Pa ja sam neko ko ide i u patronažu nakon dolaska kući, tako da onako imam direktan susret poslije sa njima i kod kuće. Uglavnom su to strah od tog pupčića, kako ga previti, da li ga mogu povrijediti, onda kako uzeti dijete, da li oni smiju, kako smiju. Oni svi imaju manje više utisak da je to mala pjanica koja, ako se samo malčice onako trzne, nešto će da mu se desi. Ja onda uvijek pokušavam da im objasnim, ako je bebica prošla porod, a prošla je porod, koji je zaista, uvijek govorimo to ženama, porod za bebicu je daleko teži nego za majku, samo što to bebica poslije ne zna da ispriča i da kaže koliko je nju u stvari boljelo. Tako da ta beba uopšte nije tako krhka, staklena, kako bi mi rekli, koliko se oni plaše. Negdje im uvijek pokušavamo to približiti kao nešto sasvim normalno. Nijedna majka, bez obzira da li je prošla školicu, da li je ikad i od koga čula ikakvu informaciju, ukoliko sluša svoj instinkt i pokuša da utiša strah koji je tad onako dominantan, znači šta da radi sa svojim djetetom. I sve ono što mi njima ispričamo kad odemo i kažemo i pokažemo i čuju od mame i čuju od kume, one će na kraju opet najbolje da pronađu neki svoj način i model kako da postupaju sa svojim djetetom. Tako da to su onako neke njihove najveće brige, a u suštini sve je to nešto što se kroz desetak dana tako lijepo izniveliše i sve to poslije nekad služi za prepričavanje anegdote.
1: Evo, pomenuli ste da idete u patronažu i tu sad isto ima nekih noviteta. Nekad je bilo široko povijanje, tri pelene, obavezno kupanje. Neka dohrana ukoliko dijete slabo jede, jer još nismo bili sigurni u tom majčinom mlijeku. Šta vi sada kažete? Ja vjerujem da se tu dosta toga promijenilo. Šta je ono obavezno kad kažete mladi majka?

0: ste pola djeteta, mislim, ne znam šta još ima da perijete. Tako da, a ima i onih koje ne bi kupale po desetak, 15 dana, kao one bi to malo ostavile, pričekale. Tako da uvijek se negdje trudimo da stvari u dogovoru sa majkom, jer ni jedno, niti drugo ne možemo reći da je isključivo pogrešno. Tu su još uvijek možemo se prilagođavati i mislim da ni jedno, ni drugo nije, ne ugrožava bebu, ali kažem uvijek, mislim da nema potrebe. Sad naravno, ako smo u avgustu mjesecu, onda prosto kako mi imamo potrebu da se osvježimo, tako i to dijete, ali pogotovo ako smo se rodili negdje u februaru, onda nema potrebe da se kupamo svaki dan.
1: Evo, kad spominjete vremenske prilike, i oko toga imamo, da kažem, nedumice, jer ljeti, znamo djecu pretopliti.
0: Pa da, ja sad znam jako često da naiđem na situacije gdje su, uđe se u stan, a ne može da se diše. Na bebi je jedan sloj, drugi sloj, treći sloj, kapica i grijanje na 30 stepeni. Oni svi u kući u šorcu i jedva dišu i kaže, beba plače. A rekao da je pokušamo malo raskomoti, da malo smanjimo temperaturu u prostoru. Da, zaista, oni se onda boje da je to, ali neka normalna temperatura boravišna za dijete 24-25 stepeni, ta temperatura prostorije se za kupanje diže neka 2 stepena i to je to u principu. Bebicu oblačimo, ajmo reći, manje više kao i nas. Ja uvijek kažem, ono dvoslojno oblačenje je odlično kad bebica ima nekakav vodić ispod, preko gegicu. Naravno, ako je ljeti, onda će to biti nešto kratkih rukava, ako je zimi, dugi rukav preko, ali u principu onako kako je majka obučena i kakva je njoj temperatura, kako se ona osjeća, manje više će se ta bebica osjećati tako. I na kraju krajeva, mi uvijek bebicu kad je polegnemo i pokrijemo nečim, tako da nema zaista potrebe za nekakvim silnim oblačenjem, pretjerivanjem. Jeste. I tačno se zna kad je baka došla u kuću. Sve obučeno na djetetu i dvoje čarape obavezno.
1: Da li postoji neki trenutak iz rađone koji u svojoj karijeri nikad ne zaboravljate?
0: Pa evo, sad sam recimo malo prije navela tako za tu ženicu koja je bila onako riješena da se porodi prirodno, i zaista jeste. Ostane tu zaista mnogo lijepih trenutaka i Bogu hvala dragom, pretežno su to lijepi trenuci kod nas. E sad, ono što se neminovno usjeće onako u sjećanje, ono što nikad ne zaboravljamo, najčešće znaju biti neke teške i ružne stvari, jer nažalost naš posao obuhvata i to, prosto nam se dešava i to, tako da negdje kako smo svaki dan okruženi srećom, hvala Bogu na tome, nekad upravo to suprotno ostavi najveći utisak na nas, ali mnogo je tu situacija, te majke, kakve su to sve emocije, kako one reaguju, na kakav način, pa onda susret sa očevima ako već nisu tu, pa onda posebno, ja sam negdje onako izuzetno osjetljiva na svoje roditelje, posebno za svog oca, i uvijek, ali uvijek, kada izvezemo ženu koja se porodila i njoj priđe njen tata i oni se zagrle i rasplaču se, tu redovno ja počinjem da plačem. Zato što, prosto ja kažem, svi dolaze da vide bebu, a roditelji dolaze da vide svoje dijete koje je tu u porodilištu, tako da su to stvarno neki onako posebni momenti i za te nove roditelje, za kompletne porodice, i onda kad svaki dan svjedočiš tolikim emocijama, onda zaista ne može da te ne dotakne i da prosto ne primijetiš i zapamtiš i osjetiš i svašta.
1: I evo, za sam kraj emisije da vas pitam, najljepši dio poziva babice po vašem mišljenju?
0: Pa upravo taj sam čin rađanja, činjenica da smo mi u mogućnosti da pomognemo toj majci, činjenica da i možemo olakšati, činjenica da možemo uticati na to da ona kad sutra priča o svom porodu, priča kao o jednom lijepom iskustvu, nečemu čega se sjeća vrlo rado, s osmijehom, jer ja zaista smatram da je rađanje dar od Boga i da smo mi žene zaista blagoslovene time. I onda kad već imamo tu mogućnost da možemo majkama da budemo i podrška i utjeha, mislim da nema ništa veće nego kad mi žena kaže, bili ste mi kao majka. To je ono nešto najveće što može, mislim,

0: da svi tako gledamo na to, ili se bar nadam da svi tako gledamo na to, ali ovaj, to je onaj negdje kruna našeg poziva, gdje znači imamo jedan život u rukama, pa nam dolazi i drugi život, i to je ovaj zaista prvo privilegija, a onda i sreća ogromna i zadovoljstva.
1: Hvala vam puno na ovako lijepim riječima, na savjetima. Ja bih na ovo vaše još dodala, mi često kažemo, nikad većeg bola i prije zaborava.
0: Tako je, tako je. Najveći bol koji žena osjeti ovaj, u svom životu, ali i najveća ljubav koja to prati, i onda se to zaista jako brzo zaboravi. Vrijedi jako, svega.
1: Vrijedi. Hvala vam još jednom za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske i emisiju Roditeljstvo, da rastemo zajedno.
0: Hvala vama mnogo na pozivu i hvala što nam evo dajete prostor da i mi ovaj nešto kažemo i da prosto tu svoju ulogu malo ovaj približimo tim budućim majkama.
1: Želim vam svako dobro.
0: Hvala prijatno.
1: U emisiji Da rastemo zajedno gošća nam je bila Mirjana Utješanović iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Razgovarali smo o izazovima, ljepoti, odgovornosti njihovog poziva, strahovima i radostima mladih roditelja, ali i o tome koliko su pažnja, podrška i razumijevanje važni u prvim trenucima života jedne bebe. Hvala što ste bili uz Radio Republike Srpske i emisiju Da rastemo zajedno. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: Patriotske lige, iznenada su napali mlade vojnike. U današnjem životoku koji je snimljen prije 20 godina, podsjetit ćemo se svjedočenja preživjelih u zločinu za koji niko nije odgovarao. Autor je Bogdan Ristić.
1: Dokumentarni program
0: Životok. Životok.
1: O ljudima i krajevima.
0: O ljudima
1: i krajevima.
0: Život je priča.
1: Priča kazuje o životu.
0: Urednik Bogdan Ristić. Životok. Životok. Životok. Životok.
2: Reportažom Svjedočenja o Tuzlanskom paklu dokumentarni program podsjeća na događaje u Tuzli od 15. maja 1992. godine, kada je napadnuta kolona vojnika Jugoslovenske narodne armije i civila koji su napuštali Tuzlu. I 12 godina poslije taj događaj ostaje velika nepoznanica. Ko je naredio napad, koliko vojnika i civila je poginulo prilikom napada na kolonu, a koliko je likvidirano naknadno, a odgovor traže i mnoga druga pitanja. Samo jedno se zna. 15. maja 1992. godine centar Tuzle za mnoge je bio pakao.

Pretpostavlja se da je negdje broj poginulih vojnika oko 200, s tim što ja ponovo naglašavam. Među tije 200 poginulih ljudi nisu bili samo Srbi. Veliki broj poginulih su bili muslimani i Hrvati, koji su se našli u Tuzlanskoj kasarni transportujući Srbije za centralni deo Bosne i Hercegovine. Evo danas kada gledam na televiziji otkopavanje te grobnice u Tuzli, onda se pitam kako se niko ne zapita, svi ti leševi koji nedostaju, to su leševi muslimana i Hrvata koji su u proteklom periodu otkopani, transportovani i odnešeni odatle.

0: 15. maja 1992. godine u Tuzli na redovnom služenju vojnog roka bio je i Mladen Vuković, rodom iz Rekavica kod Banja Luke, sada radnik radio televizije Republike Srpske. Mladene, šta se sve do 15. maja dešavalo u Tuzli? Kakva je tada bila atmosfera u gradu, a kakva među vojnicima?
1: Pošto smo mi bili, moja jedinica je bila smještena na, ajde recimo, obroncima nekog brda na prilazu Tuzli, čuvali smo magacine, imali smo nekoliko puta priliku da odemo do grada. Sticao se utisak iz početka da je to sve normalno, zato što su govorili i mještani da nema nikakvih problema, da smo mi tu da zaštitimo grad kao grad, da ne bi bilo tu dešavanja ratnih. A onda je u jednom periodu primijetilo se da je teritorijalna odbrana formirana i da je počela da preuzima polako vlast u samoj Tuzli. Stanovnici grada nisu jedan period imali, ne znam ja, ali da kažem, nepovjerenje ili neprijateljstvo prema vojsci. Međutim, počelo je tada na medijima, radio Tuzla, čini mi se da je objavljivao, kao da vojska neće ništa da uradi stanovnicima Tuzle bez ikakvog povoda. Evo tih nekih početaka, to je već par dana po našem dolasku, stanovništvo je počelo polako da izbjegava. E tad smo već primijetili da je prema vojsci postalo izraženo neprijateljstvo, a sama vojska kao vojska, pa bili smo i djeca, ne znam, nismo očito shvatali koliko je moguće da bude teška situacija i da se izdešava to što se desilo.
0: I za tvoj bataljon, kad je stiglo naredba, odnosno da se zapokret ujutro, u koliko sati je to bilo i u kom ste pravcu krenuli, je li je formirana kolona s tim bataljonom, jer tu je i dosta vojnika i tehnike?
1: Tehniku nismo vozili, sve je ostalo.
0: Bataljon kao transportna sredstva, ja.
1: Da, osim kamiona. I čak i broj kamiona je recimo prepolovljen u odnosu na ono koje smo imali. Sve smo ostavili gore. Ukrcali smo se ujutru rano. Još je onako sumrak bio. Posjedali smo kamione i čekali smo poprilično dugo onako ukrcani u kamione da bi konvoj napokon krenuo.
0: I u kom pravcu je konvoj krenuo?
1: Ka Bijeljini. Ka Bijeljini smo izlazili iz Tuzle.
0: I ovaj bataljon u kojem si bio nije imao nikakvih problema na putu od Tuzle do Bijeljine?
1: Ne, nas niko nije zaustavljao, ali smo primijetili vreće sa pijeskom i već pripremljene barikade na tom dijelu gdje se to sve izdešavalo. Međutim, na nas niti je ko pucao, iako se vidjelo da se nešto dešava. Bar su mi to primijetili.
0: I gdje je vas zatekla vijest o onom što se desilo vašim kolegama koji su kasnije počeli napuštati Tuzlu?
1: Na putu do Bijeljine se već pročulo da se nešto dešava tamo u Tuzli. Kad smo stigli do Bijeljine, tu je konvoj zaustavljen. Stajali smo uz put, kolona putuje poprilično dugo. Kad smo stigli do Bijeljine, onda smo tu čekali, ne znam sad koliko sati, vrijeme sam to totalno izgubio iz vida, ali smo bili cijelu noć na ulazu u Bijeljinu. Tek sutradan ujutru smo ušli u Bijeljinu, navodno zbog policijskog časa koji je tad vladao u Bijeljini. Kad je kolona zaustavljena, dakle pred Bijeljinom, onda smo već znali, tad je već priča bila da je napadnuta kolona, međutim niko nije imao predstavu koliko je to napadnuta kolona, šta je bilo, da li je bilo onako sporadične pucnjeve, i onda su počeli da pristižu ranjeni. Ono što je preživjelo taj, ne znam kako bi nazvao, zločin već, jel šta,

0: Kada smo izašli iz kasarne, ja sam bio u koloni 17. vozilo. Kada smo došli do raskrsnice, znači Skojevskoj ulici, gdje se odvaja put koji vodi za centar Tuzlu i vodi za Požarnicu, u tom momentu kada je naišlo, znači vozilo, prvo bio je Pinc, koja je bila vojna policija pratnja, i sljedeća dva vozila bili su oni oklopni transporteri, koji nisu bili naoružani, znači sa granatama i ostalo. Odjednom sam čuo eksploziju na ta dva vozila, znači te transportere, i tog trenutka je krenulo taj masakr u toj tuzlanskoj koloni.
1: Pucalo se sa svih okolnih zgrada, a to je tamo gdje je kolona bila, čelo kolone je relativno brisan prostor.
0: Da. Vama je poznato da je kolona stradala, znači u ulici gdje su bile zgrade sa lijeve i desne strane, gdje nisu vojnici imali mogućnosti da se sklone ni uz jednu od tih zgrada, jer su već ti jedinice ili koje su te on bile u tom trenutku, čak i civili koji nisu bili srpske nacionalnosti, zarobljavali vojnike koji su ulazili u zgrade. Tako da nismo imali mogućnosti nigdje da se sklonimo sem ulice. Ja sam jedan od tih koji sam iskočio iz kamiona i uskočio u kanal koji je bio za remont autobusa Tuzla Trans. Vojnici su ugledali da ja uskačem u kanal i tog trenutka su i oni krenuli za mnom.

0: Vi ste se uspjeli izvući i izvući kompletnu vašu jedinicu.
1: Na svu sreću što sam poznavao okolinu Tuzle, odlučio sam da izvučem se iz tog dijela gdje je kolona bila glavni udar na taj dio kolone. Rekao sam vojnicima da moramo da se izvučemo odavde po svaku cijenu i da ne možemo da zanoćimo na ovom dijelu. Poslušali su me, krenuli su sa mnom, izašao sam iz te kolone, popešu se na brdo kod vodotornja. Tu sam sačekao par minuta da odmorim se, pošto smo bili u vrlo teškoj psihičkoj i fizičkoj snazi, zato što je prošao jedan period neočekivan, nepripremljen. Tu smo malo sačekali da bi se odmorili. U tom trenutku naišla su dva policajca, imali su neke trake, ja to prije nisam video u gradu takvu policiju, gdje su došli da obezbijede tu kotu kako vojnici iz kolone ne bi mogli da se povlače prema požarnici preko tog dijela, odnosno preko tog vodotornja. Kada su došli kod nas, zaustavili smo ih, tražili smo legitimaciju od njih i pitali smo ih koje je najbliže srpsko selo gdje možemo mi da se izvučemo. Ti policajci su mi rekli da je prvo mjesto požarnica i da će sve dati od sebe da nas provedu do početka sela Požarnica.

0: Dok ste odlazili prema požarnici, imali ste jedno samoranjavanje i niste dozvolili da tog vojnika odvedu u Tuzlansku bolnicu.
1: Da, putujući znači noću kroz šume, sela, cijelu noć smo putovali, došli smo na jedno brdo nasuprot požarnici. Pošto znate kako strah vlada među vojnicima, vojnici su imali naoružanje sa sobom, napunjeno, znači pošto im je prijetila opasnost, nalazi se na mjestu gdje im nije poznato, drugo, poznavajući da su doživjeli tragediju u koloni, morali su biti spremni svakog trenutka da se odbrane. Vojnik je nehotice ispalio metak sebi u nogu. Policajci su odmah tražili sanitet da ga odvezu u bolnicu na Gradinu Tuzlu. Međutim, vojnik je sam izjasnio se da ne želi da ide od nas i tražio od mene da ga zaštitim, da nastavi putovanje dalje do kasarne požarnice. Ja sam to i prihvatio, preveli smo ga, dali smo, znači ukazali smo mu prvu pomoć i tada su nam dali kamion.
0: Izvukli ste se, ostali ste živi tog tragičnog 15. maja. Evo danas je 11. maj 2004. godine. Ponovo se nalazimo na mjestu u Tuzli gdje se sve to dešavalo. Kakav je sada osjećaj?
1: Pa znate kako, grad kao grad, on ostaje i živi, ali za mene je vječito umro, jer ja sam doživio jednu veliku tragediju, smatrajući da nisam kriv ni dužan nikome, iako sam radio u toj vojsci, znači nisam nikome ništa

0: učinio. Međutim, svim pripadnicima vojske tada je nanešena velika, velika tragedija. Vi znate dobro koliko je vojnika izginulo na taj dan u tom gradu, gdje malte ne nisu ni imali mogućnosti da se brane, u toj ulici Skojevskoj, gdje nije bilo mogućnosti da 2 metra nađu bilo kakav zaklon. Znači, ostavljeni su na milost, nemilost, ubijani, masakrirani, paljeni. Najrađe bih voleo da ne prolazim kroz taj grad, jer to je jedna sramota, jedan veliki problem za ovaj prostor ovdje koji se nalazimo, koji su nanijeli velike probleme tada u to vrijeme, prvenstveno pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, a u tom dijelu tada poznato vam je da su taj dan svi drugi, svi pripadnici koji nisu bili srpske nacionalnosti napustili kasarnu, gdje je očit primjer da su tada izginuli pretežno vojnici koji su bili srpske nacionalnosti.
1: Za to što se desilo 15. maja 92. u Tuzli do sada niko nije odgovarao. Mislite li da će jednog dana pravda biti zadovoljena?
0: Ja mislim da će to jednog dana doći djelo na vidjelo. To je sada na državnim institucijama da se izbore, da dokažu ko je kriv, a ko nevin. Mi smo tu nemoćni, mi možemo kao preživjeli da svoj doprinos damo u tom delu, ali institucije državne to rade na svom nivou i oni bi trebali da to jednom stavi tačku na tu tuzlansku kolonu.

0: I sad ulazeći na vratima, nešto me samo trglo nazad. Tog momenta ja nisam osjetio bol, uglavnom me povuklo nazad. I kako sam ja pošao da padnem na leđa, ponovo me udarilo po plečkama gore. I tako da sam ponovo osjetio udar i da me trgnulo naprijed. Spašavajući se, dočekao sam se nekog zida u tom hodniku. Prilikom zaustavljanja, dvojica smo spodili jedan s jedne i drugi s druge strane i samo su mi rekli da se ne opirem jer ću biti ubijen. Tako sam istao, uglavnom oni su mi listice stavili na ruke i rekli su mi da sam zarobljen.
1: I gdje su vas odveli poslije zarobljavanja?
0: Poslije zarobljavanja, samo da vam kažem jednu stvar. Tu prilikom čekanja u tom hodniku, tu su počeli dolaziti muškarci u kućnim haljinama, ženskim kućnim haljinama ispod kojih su bile puške. Razumijete? I počeli su čestitati tome nekom koji je na vođenju akcije, za uspješnost vođenja akcije, tako da je on... Mislim, ispričao je tada i pitao su ga gdje je Eljub. I kad su, prilikom tog vremena oni su ispričali da je Eljub Ganić, da su u stvari i čekali da nisu dali koloni izaći dok ne dođe Eljub Ganić, jer je on dole u Kreki, u Tuzli došao i odozdo je navodno po njegovoj direktivi to i dešavalo se što se tiče scenarija oko kolone. Nas su u toku noći počeli

0: tražiti ranjene da spašavaju, međutim nas su držali tu negdje do pola četiri ujutru, nisu nas htjeli predat. I onda u jednom momentu je naišao sa megafonom i vi navodno iz Međunarodnog Crvenog krsta traže tam vam i našli su nas tu u tom hodniku i uzeli, odvukli su nas u bolnicu.
1: I kada vam je prvi put pružena medicinska pomoć, da li odmah pri zarobljavanju ili tek u bolnicu?
0: U bo, ovaj, mi

Ulazeću odatle, prijatelji da će nas poklada, da će nas pobiti, da će ovo, da će ono, tako da i on se u tom umeđu vremenu vratio u taj stan i samo je povikao, djeco moja, šta se desi s time. Kad su nas dovukli u bolnicu, tada im je nestalo kao snimaka i ne mogu nam ništa uradit dok se ne snimi. I onda smo čekali negdje pred veče 16. Meni su ukazali pomoć i smjestili me u jednu sobu. Pa mi smo bili 9 dana u bolnici.

0: Vi imate kuću Tuzli?
1: Ja imam kuću u Lukavcu. Odnosno, na predgrađe Lukavca, mjesto Sižje. I što je najveći apsurd, sada mi se stavlja na teret da sam ja napustio svoju kuću, da sam napustio svoju firmu, razumijete, a da sam njih protjerivao, a sam sam prognanik i ostao bez firme i sad mi se stavlja, vidim da se pokušava staviti na teret navodno i progonstvo i odustajanje gdje mi se stavlja na teret da ja ne svoju kući.
0: A, jeste li bili kako u vašoj kući od završetka rata?
1: Pa bio sam, sam preuzeo svoju kuću, samo kažem, još jedan apsurd je veći, da sam 7 mjeseci čekao da mi se struja priključi.
0: Imate li namjer da se vratite i živite u vašoj kući u Lukavcu?
1: Da vam kažem, teško je napuštati svoje, jer je to stečeno svojim radom. Ali sa svim scenarijama koje su bile tada, I u toku i da i do sada, kako vam ja sada malo prije izgovori. E sada, kada se čovjek sve kroz to upita, onda znajući da je svakih 30 godina moj sprandjed je popaljen, oplačkan 2 puta. Pa mi je djed tako isto. I otac, evo ja sad doživljavam isto 1 puta, sad se pitam, u stvari vrijedi li u ovoj Bosni biti? A ne u tom Lukavcu ili u tom dijelu u svojoj kući. Mislim, veliko je pitanje i sam se postavljam, još nisam donio konačnu odluku.

0: djelići mozaika pakla tuzlanskih ulica od prije 12 godina sastavljaju se ovih dana. Pored živih, progovorili su i mrtvi. Kancelarija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske otkrila je nekoliko masovnih grobnica i patolozi na ostacima tijela čitaju šta se dešavalo tog tragičnog dana. Samo neko se ružno poigrao i sa mrtvim tijelima, kaže direktor kancelarije Aleksandar Radeta.
1: U toj koloniji je stradalo preko 200 lica. Koji je to broj i koliko, to ćemo tek vjerovatno u budućem periodu moći da saznamo. Nakon završetka rata i započinjanja od 96. znači i 7. godine sa međuentitetskim ekshumacijama i mi smo se interesovali gdje su ta lica iz takozvane tuzlanske kolone, jer u toj koloniji jako veliki broj lica je bio građana Bosne i Hercegovine, srpske nacionalnosti, znači nisu to bili samo vojnici iz Jugoslavije, nego su to bili uglavnom najvećim brojem mladi regruti koji su regrutovani i bili na usluženju vojnog roka u Tuzli. Prema nekim spiskovima, tim mladi vojnika je bilo negde oko 130 koji su stradali u toj koloni. I mi smo započeli sa traganjem za lokacijom gdje su ta lica sahranjena i gdje bi mogli da izvršimo ekshumaciju kako bi mogli porodicama omogućiti buduću identifikaciju i da porodice na dostojanstven način sahrane svoje najbliže članove porodice. Tragajući za tim informacijama došli smo do saznanja da na groblju u Donjem Trnovcu, znači pored bolnice u Gradini,

onemogućilo svako dalje kopanje i rad na tom terenu. Međutim, kako se grobnica proširivala i dalje, mi smo tražili od uprave groblja da se uklone tijela, znači beba koja su sahranjena 2002. godine, tako da sada smo ponovo otvorili tu masovnu grobnicu i ne znamo u daljinu i dubinu koliko će još to da ide, pošto su naši radovi na navedenoj lokaciji u toku. A isto tako vršimo i iskopavanja na drugim dijelovima tog istog groblja, tako bi ustanovili pravo stanje i činjenično stanje. Za čitavo ovo vrijeme od 1992. godine stalno je dolazilo do pokušaja negiranja da je u Tuzli ubijeno toliko ljudi, da su ljudi ubijeni u zasjedi, da je izvršen zločin i tako dalje pod firmom kako u Tuzli nije bilo zločina, kako je Tuzla bila miran i lijep grad. Međutim, sve ove činjenice govore da mirni i lijepi mjesta u Bosni i Hercegovini skoro da i nije bilo. I da je skoro svugdje, a na većini mjesta da je bilo i ružnih stvari, i zločina i svega drugoga.

0: Koliko je do sada na području Tuzle ukupno otkriveno tijela i imate li neku pretpostavku kad bi mogli završiti istraživanje i otkopavanje na tom području?
1: Ako govorimo samo o gradu Tuzli, tu je negde oko 50 tijela, plus ovo sada što radimo, već smo u zadnjih mjesec dana ekshumirali 34 tijela, znači pored toga. Međutim, na širem području Tuzle i okoline mi smo do sada ekshumirali preko 200 lica. Međutim, još jako veliki broj lica, znači sa šireg regiona Tuzle, vodi se kao nestao i mi sa tog područja potražujemo još preko 400 lica. Znači preko 400 lica koji se nalaze u našoj evidenciji. S tim da tu imamo, dešava se da i izvršimo identifikaciju i lica za koje je nestalo sasvim na drugom mjestu, a ustanovi se da se tijelo nalazi na primjer ili u Tuzli ili nekom drugom mjestu. Znači što se tiče sakrivanja i prenošenja i mrtvi i živi i tako dalje, to je jako diskutabilno pitanje gdje se koje tijelo i lice potražuju, jer imamo situacija i lica koja su nestala na Ozrenu da se tijela pronalaze u Tuzli i tako dalje. Tako da nije uopšte jasno i moguće ustanoviti gdje se pojedina nestala lica, gdje se nalaze njihova tijela, jer dosta lica je zarobljeno i živo. Gdje se živi zarobljenik sve može odvest pa ubiti, to je jako široko područje.
0: U svjedočenjima preživjelih iz Tuzlanske kolone, u kasnijim medijskim izvještavanjima, u svjedočenjima onih koji su razvinjeni tokom ili poslije rata, govorilo se o različitim, najstrašnijim načinima ubijanja ljudi. Na što vi nailazite? Šta sve patolozi otkrivaju da se možda dešavalo?
1: Konkretno oko Tuzlanske kolone najveći broj tijela je spaljen. Ali isto tako u dosta navrata patolog koji je vršio obdukciju nailazio je i na polomljene i udove i prostrelne rane i tako dalje. Tako da kojim su sve mukama ljudi stradali, ne samo u događajima u Tuzlanskoj koloni, nego i drugim znači i načinima mučenja i tako dalje, to najbolje znaju preživjeli koji su prošli te iste ili slične torture i oni najbolje o tome mogu govoriti. Znači mi samo možemo u nekim slučajevima govoriti na onim povredama koje su vidljive na tijelima, na kostima i tako dalje, jer uglavnom su to ostali skeletni ostaci. A kako se sve čovjek može mučiti, to je širok spektar bolesni umova koji su izmišljali sve te načine.

životok snimljen prije 20 godina, u okviru koga smo se podsjetili svjedočenja preživjelih u Tuzlanskoj koloni 15. maja 1992. Autor emisije je Bogdan Ristić.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Brodu se danas obilježava 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica. Biće održana i manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počeo je pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će voditi preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi. Tokom pohoda položeno je i cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi služena je liturgija i parasto s poginulim borcima Vučjaka. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas će se na referendumu izjasniti o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa na referendumu ima 757 građana. Glasanje će biti održano u Domu kulture od 7 do 19 časova. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompanije Likos Balkans Metal iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Republika Srpska danas je bolje mjesto za život uz prosječnu platu od 1600 maraka i

Lijep je običaj svadbe i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svome istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženidba, događa je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan, dva, a nevolja, kao njena posljedica, do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušalci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči izvorni običaj sakupljanja svatova kod mladoženja i uoči vjenčanja. Danas govorimo o svadbi i svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prati.

Smatralo se da je momak stasao za ženitbu kada su mu se pojavile garave nausnice, to jest kada mu počnu rasti brkovi, a djevojka je stasala za udaju kada joj porastu dojke. Uobičajeno je bilo da se momak ženi kada odsluži vojsku, a djevojka se udavala već nakon napunjenih 16 godina. Ponegdje je mladež stupala u brak i ranije, da se ne ispusti neka dobra prilika, dobar momak ili dobra djevojka, ili dobra i bogata domaćinska kuća. Nekada su zbog potrebe za radnom snagom golobrade momčiće ženili sa već odraslim i zrelim djevojkama, ali to je do danas već gotovo iskorijenjeno. Ako je u kući bilo više sinova i kćeri, pazilo se da se prvo oženi najstariji sin i uda najstarija kćer, pa redom po starini. Kada se uda starija sestra, onda se za mlađu govorilo, sada je ona na polici, to jest na redu je da se uda. No toga se nisu pridržavali uvijek ni u prošlosti, a pogotovo ne danas. Bilo je dosta slučajeva da prosioci dođu da prose najstariju sestru iz neke kuće, a isprose mlađu jer se ona dopala mladoženje.

Udata djevojka je mlada i to ostaje sve dok u kuću ili rod ne dođe druga nevjesta, to jest dok se neko drugi iz te kuće ne oženi. To može potrajati godinu, dvije, pa i više, zavisno od okolnosti. Ona je u toj kući najmlađa i najponiznija i sve služi, čak i mlađe od sebe, a pogotovo mušku čeljad. Ujutro svima posipa vodu dok se umivaju ili dok peru ruke pred večeru. Svekru i starijim ukućanima skida obuću i u koritu ili lavoru pere noge. U starije vrijeme jedna od dužnosti joj je bila da drži luč dok se večera, a sama jede krišom ponešto od onoga što je ostalo i ako je ostalo. Ona skupo plaća ljepotu i čari prvih bračnih dana svog mladog života. U narodnim vjerovanjima je ostalo više zabilježenih običaja o mladama nego o mladoženjama. U nastavku emisije čućete neka od tih vjerovanja.

Mladoženja ne smije da vidi mladu u vjenčanici prije dana vjenčanja, jer to sluti velikom zlu. Mlada će biti dobra domaćica ako se na krovu zaustavi sito koje baci na dan svadbe, a ako se ne zaustavi, bit će loša. Mlada treba da dobro pazi da nogom ne dotakne prag kuće u koju se udaje, jer će povrijediti duše predaka koje pod njim prebivaju. Kada polazi iz svog rodnog doma, djevojka se nikad ne okreće, a na roditeljskoj kući ostaju sva vrata i prozori širom otvoreni, jer će u tom slučaju novosklopljeni brak biti srećan. Ulazeći u novi dom, mlada se saginje i ljubi prag radi poštovanja predaka. Kada mladoženja prenese mladu preko praga svoje kuće, mora dobro da pazi da prilikom spuštanja mlada njemu nestane na nogu. Tada će ona njemu biti gazda. Ukoliko bude obrnuto, mladoženja će biti gazda.

Prije polaska na vjenčanje mlada treba da zaveže uzicu na desnoj čarapi da bi imala djece. Oblačiti vjenčanicu prije dana udaje nikako ne valja jer od svadbe neće biti ništa. Godinu dana poslije udaje nije dobro da mlada posuđuje svoje haljine da se ne bi svađala s mladoženjom. Idući s vjenčanja od crkve do kuće, mlada se ne okreće da joj sreća ne bi okrenula leđa. Kada mlada prvi put uđe u mladoženjenu kuću, dobro je da popije malo mlijeka da bi bila blage naravi.

Kako su se svadbe obično održavale nedjeljom, to je već u petak uveče, a najdalje u subotu počinjalo okupljanje svadbara kod mladoženjine kuće. Neki su dolazili da pomognu domaćinu, a neki da se vesele. Međutim, bio je običaj da još od četvrtka kod mladoženjine kuće djevojke iz komšiluka počinju da mijese hljebove za svadbu i da pjevaju naročite pjesme uz ovaj posao. To se radilo i kod djevojke, samo se počinjalo dan kasnije, jer je potreba za hljebom bila manja. Muzika, svatovske pjesme, šale i veselje bili su sastavni dio tih okupljanja. Svaki svat najavljuje svoj dolazak pucanjem pred mladoženjinom kućom. Tu i djevojke ruzmarinke kite ruzmarinom ili grančicama jelke, a ponegdje i posebno ukrašenim peškirima. Ruzmarin se stavlja na desni dio grudi, a peškir kači za desno rame. Kite se i prevozna sredstva kojima su svatovi došli. Svaki svat za pripremljeni ruzmarin ili peškir daruje djevojke ruzmarinke. Zadatak ovih djevojaka je i da ispletu vijence od cvijeća i njime okite mladoženjinu i mladinu kapiju. Obično se kapije kite dan prije svadbe, a vijence se skidaju poslije nedjelju dana ili kad se sasuše.

Poklona mladencima donose i priloge u jelu i piću, pečeno prase ili jagnje, pogače, kolače, torte, galone vina ili rakije. To se zove čast koju prima podrumar i čuva je do iznošenja pred svatove. Ako je mladina kuća daleko, onda se svatovima kod mladoženjine posluži doručak, a ako je blizu, daje se neko malo posluženje sa pićem. Kada svatovi dođu po djevojku, puca se iz pušaka, pjeva se i veseli. Vojvoda daje znak za polazak po djevojku, a usput se pjevaju uobičajene svatovske pjesme. Ispred svih svatova jaše vojvoda sa okićenom punom buklijom, za njim barjaktar sa državnom zastavom, a zatim ostali svatovi po važnosti. U stara vremena bio je običaj u nekim krajevima da mladoženja ne ide sa svatovima po djevojku, već samo dođe u crkvu na vjenčanje i tu se priključi svatovima. Dok svatovi idu po djevojku, kod mladoženjine kuće ostaje zamjenik domaćina, podrumar, kuvarice i reduše, te pripremaju sve za doček svatova sa mladom.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

Republika Srpska danas je bolje mjesto za život uz prosječnu platu od 1600 maraka i investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijarde maraka, ocjenio lider SNSD-a Milorad Dodik. Prosječna plata koja se sada isplaćuje 1600 maraka. To nije evropski standard, da li ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Najavio je državni program podsticaja za povratak stanovništva u Srpsku, povećanje plata u javnom sektoru od 6 do 7% u septembru, kao i novo povećanje penzija i jednokratnu pomoć penzionerima. Milorad Dodik se i bez državne funkcije vratio ojačan u meč, dok globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje profesor Nenad Kecmanović. Ako on bude po aneksu 10, to će biti poen Dodika za Srpsku, ističe Kecmanović, a ako zadrži bonska ovlašćenja, onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTRS da Republika Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose. Pepić je rekao da Srpska sada nije samo tema, već sagovornik u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu i Tel Avivu. Ako niste za stolom, vi ste na stolu. Republika Srpska je za stolom i razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine. Republika Srpska može iznijeti argumente koji počivaju na Dejtonskom sporazumu, a taj sporazum je čedo američke administracije. Sjedinjene države neće dopustiti da neko, prije svega Brisel, radi nešto što je suprotno Dejtonskom sporazumu, istakao je Pepić. Izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju neprihvatljive su.

0: Za Savez sindikata najspornije su četiri odredbe tog zakona, rekao je za jutarnji program RTRS-a predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković. Najspornija odredba definisana je tako da ukoliko poslodavac ne uplati doprinose, radnik je dužan platiti troškove liječenja, te potom ima pravo da te troškove refundira od poslodavca, kaže Stanković. Druga odredba je ograničavanje participacije od 5 do 50%. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas se na referendumu izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na tom području. Pravo glasa na referendumu ima 757 građana. Glasanje se održava u Domu kulture od 7 do 19 časova. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. U Brodu se danas obilježava 34 godine od početka stradanja i progona Srba s područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica. Biće održana i manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počeo je pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa je vodila preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi. Tokom pohoda položeno je i cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi služena je i liturgija i parastos poginulim borcima Vučjaka. Kroz savremenu tehnologiju vizuelnog mapiranja večeras u 21 čas na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci biće prikazani portreti poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske kao i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica koja su dio baze Memorijalnog centra Republike Srpske. Memorijalni centar poziva i sve medijske kuće da zabilježe trenutke sa večeri koja je posvećena sjećanju, poštovanju i trajnom pamćenju. Događaj predstavlja snažan spoj umjetnosti, tehnologije i kulture pamćenja, a s ciljem da novim generacijama približi značaj slobode, žrtve historijskog nasljeđa srpskog naroda. U periodu održavanja projekcije u dijelu ulice Kralja Petra I. Karađorđevića bit će obustavljen saobraćaj. Svjetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije ebole proglasila vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 80 života, 246 je sumnjivih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. U međuvremenu virus se proširio i na Ugandu. Pobjednik jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije je Bugarska. Ovo je prva pobjeda Bugarske Dara sa pjesmom Bangaranga. Na drugom mjestu našao se Izrael, a na trećoj poziciji predstavnica Rumunije. Najboljih pet zaokružuju Australija i Italija. Srbija je zauzela 17. mjesto u finalu. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. U sportskoj rubrici o fudbalu, košarci i rukometu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć Željezničar sa 1-0 u susetu 34. kola Premijer Lige BiH. Sloga je u dobu igrala nerješeno 0-0 protiv Radnika. Rudar Prijedor je poražen na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28 bodova. Košarkaši banjalučkog borca izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina večeras gosti u Tuzli kod ekipe Slobode od 19 časova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova.

iz pravoslavne dogmatike, Vaznesenje Hristovo. Do dolaska Sina Božijeg na zemlju, niko izuzev starozavetnih pravednika nije odlazio u raj, već su njihove duše odlazile u ad. Spasenje nije bilo moguće svima iz razloga što Božja riječ nije ni dopirala do svih ljudi. No kad se javio u tijelu Hrista Spasitelj i izmirio Boga sa ljudima, kad je svojim silaskom u ad oslobodio iz njega sve starozavjetne umrle pretke i vaskrsenjem iz mrtvih postao početak i nada i onima koji su umrli, on se svečano uznio na nebo. Sa svojim proslavljenim tijelom otvorio je svim ljudima mogućnost za slobodan ulazak u Carstvo Božije. Vaznesenje Hristovo bilo je preskazano još u Starom Zavetu riječima: izašao si na visinu, doveo si roblje. Zatim sam Hristos je prorekao da će se uznijeti na nebo riječima: a šta ako vidite Sina Čovječijeg da odlazi gore gdje je prije bio? Vaznesenje se desilo u 40. dan poslije Vaskrsenja. Tada se Hristos uznio na nebo sa proslavljenim tijelom i sjeo s desne strane Oca. Pod desnom stranom podrazumijeva se ne mjesto, već da ima istu vlast, slavu i dostojanstvo, isto kao i Bog Otac. Ali pošto je kao drugo lice Svete Trojice naš neposredni skupitelj, on je i naš zastupnik i posrednik pred Ocem. Poslije Hristovog vaznesenja na nebo, učenici njegovi vratili su se u Jerusalim radosni. Utisak samog momenta uznošenja svakako da je bio izuzetno veliki poslije Golgote i malodušnog napuštanja učitelja. Strah i malodušnost ustupaju mjesto snazi i vjeri. Razlog za to, pored vaznesenja, kao čuda bio je dobiveno obećanje i blagoslov da će im se poslati Duh Sveti koji će ih snažiti i voditi u daljem radu. Uslov apostolima za silazak Duha Svetog bio je Hristov odlazak Ocu Nebeskom. Da je to tako, Hristos nam im je ranije nagovijestio riječima: jer ako ja ne odem, Utješitelj neće doći k vama. Ako li odem, poslaću ga k vama. Svojim vaznesenjem Gospod Isus Hristos dokazao je da je ljudska priroda stvorena zato da se sjedini sa Bogom i da vječno živi sa njegove desne strane, kojom je označena čast, prethodno zadobivši taj život svojim bogougodnim postupcima na zemlji. Po vaskrsenju u vrijeme posljednjeg suda i naša tijela samo produhovljena bit će učesnici vječnog života onako kakav je zaslužen na zemlji. Vaznesenjem čovječije tijelo je proslavljeno jer mu je tim činom povraćena prvobitna slava i dostojanstvo koji su grijehom prvih ljudi narušeni. Ukupna priroda je također vaznesenjem dobila svoju punoću, jer je i ona padom čovjeka obesvećena pošto je bila podređena čovjeku. Uznijevši se na nebo, Spasitelj nije prestao brinuti za ljude. To je potvrdio riječima: evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Sa onim istim tijelom sa kojim se uznio doći će u dan posljednjeg suda da sudi živima i mrtvima. Njegova carska služba i dalje traje, jer on je vječni gospodar i carstvu njegovu neće biti kraja. On će biti car i tada kad se sve završi i kad privede spasenju sve one koji povjeruju.

vjeruju u njega i budu činili djela koja će biti ocijenjena kao dobra. Kao car obratit će im se riječima: hodite blagosloveni u carstvo Oca mojega, pripravljeno pravednicima.

Carstva Božijega kao pobjednik nad smrću. Strah njegovih učenika je razbijen, sumnja iščezala, nedoumica je odletjela, a umjesto svega toga javila se prekrasna sunčeva izvjesnost, a od izvjesnosti snage i radost. U jednom skromnom domu Hristos je posljednji put poučavao i hrabrio svoje malo stado. Uputio ih je da šire spasonosnu vijest rekavši: idite po svemu svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Jovan je krstio vodom, a vi ćete krstiti Duhom Svetim. Zatim je izveo sve apostole i presvetu Bogorodicu iz grada prema Vitaniji. Na Maslinskoj gori oprostio se sa njima, podigavši ruke blagoslovio ih je i uznio se pred njihovim očima na nebo. Dok su oni i dalje gledali prema nebu, pojaviše se dva anđela koja im poručiše: ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ova Isus koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Ovim riječima anđeli su jasno nagovijestili Hristov drugi dolazak, ali ovog puta kao cara slave i pravednog sudije. Vaznesenjem gospodnjim prošao je i posljednji trenutak zemaljskog zajedništva Gospoda Isusa Hrista sa njegovim učenicima i presvetom Bogorodicom. Vaznesenjem Gospod Isus Hrista se vratio Bogu Otcu u svoju slavu i vlast. Završilo se veliko božansko djelo. Hristos je iskupio čovječanstvo od grijeha, smrti i đavola i izmirio ga sa Bogom. Sve što je činio na zemlji, Hristos je nas radi činio, a tako je i sa vaznesenjem. On se uzigao kao tjelesan čovjek, kao što smo i mi, i drugo, uzigao se ne sebe radi, nego nas radi da bi nama otvorio put primirenja sa Bogom. Praznik Hristovoga vaznesenja još se naziva i Spasovdan, jer se sa ovim događajem u potpunosti ispunilo spasonosno djelo i misija Gospoda Isusa Hrista.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o poštovanju svetitelja, svetih moštiju i svetih ikona u pravoslavnoj crkvi. Samom prirodom crkve kao tijela Bogočovjeka Hrista određen je odnos među članovima crkve, pa bili ono na zemlji ili na nebu. Pošto svi članovi crkve kao udovi vječnog Hristovog života nikada ne podliježu smrti, to tjelesna smrt članova crkve ne prekida vezu koja postoji između njih, već je ta oblagodaćena veza uvijek živa i neprekidna. Svi koji su u crkvi na nebu i na zemlji, sutjelesnici su Hristovi i živi su u Bogu. Kroz sve njih struji jedna blagodat Duha Svetoga i svi su domaći Bogu i sažitelji svetima. Svi su oni žitelji jednog grada Božjeg nebeskog Jerusalima, članovi sabora sveti koji se nikada ne razilazi. Na osnovu ove crkvene bogočovječanske zajednice, svih vjerujući u Hristu počiva i poštovanje svetitelja, kao svetih udova Hrista, glava i crkve, i kao svete starije braće naše proslavljene od Boga. Zbog toga je još u Starom Zavetu rečeno za svetitelje: pravednik će se spominjati vječno. Pobožno spominjanje i poštovanje svetitelja i pre svih prečiste majke Hrista Spasitelja, presvete Bogorodice, koja je i od heruvima časnija i od serufima slavnija, sastoji se u molitvenom odnosu prema njihovom hristolikom ličnosti, zatim u proslavljanju njihovih vrlina i svetosti, čime se u stvari proslavlja sam Bog koji ih je osvetio i posvetio. Ovo poštovanje biva na slavu Božiju jer je Bog divan u svetima svojima, a nama biva na korist da bi tako podržavali sveti život i dijela svetitelja i smjerno se ugledali na njih. Pobožno poštovanje svetitelja sastoji se u molitvenom prizivanju njihove blagodatne pomoći, njihovog molitvenog posredovanja pred Bogom za nas slabe i grešne, jer su oni pred Bogom smeliji i moćniji kao prijatelji i ugodnici Božiji, jer sve sveti Bog u svetima počiva. Poštovanje svetitelja ni u kom slučaju ne znači njihovo bogootvorenje, to jest kao da ih mi poštujemo kao bogove, već mi njih poštujemo i prizivamo kao sluge Božije i prijatelje Hristove, kao sinove Božije u jednorodnom sinu Božijem koji se izjednačio sa nama ljudima, da bi nas ljude izjednačio sa Bogom po blagodati. Poštujući svetitelje, mi poštujemo i njihove svete mošti, kao sasude blagodati Božije, jer su njihova sveta i osvećena tijela blagodaću postala netruležna i čudotvorna. Svete mošti su znak Božijeg blagovoljenja i blagodatnog prisustva Duha Božijeg u materijalnim tijelama ljudskim, što predstavlja također svjedočanstvo i zalog da će i tijela ljudska vaskrsnuti i naslijediti od Boga netruležnost i blaženu besmrtnost i život vječni. Ko ne prima i ne poštuje svetitelje i njihove svete mošti, taj ne prima i ne poštuje ni Hrista ni Boga Oca, jer sve osniva poštovanja sveti nalazi se u Hristu Bogočovjeku, koji je zato i postao čovjek da proslavi čovjeka, i to u tijelu i duši. Ko ne poštuje svetitelje kao udove bogočovečanskog tijela ovaplaćenog Gospoda Hrista, taj kao da razovaplaćuje Hrista, izgoni ga iz tijela njegovog koje je crkva njegova. Ovaplaćenje Boga Logosa, koji je živi lik, živa ikona nevidljivog Boga, jeste osnova

Republika Srpska je danas bolje mjesto za život i bit će još bolje, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik u pregledu nedjelje. Prosječna plata koja se sada isplaćuje je 1600 maraka. To nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i da bi nakon njegovog povlačenja to trebalo da učine i strane sudije Ustavnog suda BiH. Špirić je konstatovao da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog grubog miješanja u funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine i zakona na kojima počivaju, treba da se odmah povuku iz političkog života jer nisu spremni da nose odgovornost. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTS da Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose. On je naveo da je Dejtonski sporazum definisao BiH kao zajednicu dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da u tom pogledu pitanja u BiH treba rješavati razgovorom i dogovorom svih, a ne forsiranjem jednostranih gledišta. Kineski predsjednik Xi Jinping ukazao je tokom zasjedanja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine na značaj bržeg uspostavljanja autentičnog kineskog intelektualnog sistema u oblastima filozofije i društvenih nauka. Kineski lider je naglasio potrebu za produbljivanjem sistematskih i akademskih istraživanja koje odgovaraju na aktualna pitanja moderne Kine, svijeta i vremena današnjice, prenosi agencija Xinhua. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sunčanim periodima, na istoku i dalje oblačno i svježe sa slabim padavinama, a do večeri razvedravanje i u tim krajevima. Temperatura od 11 do 21, u Banja Luci trenutno 16 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Jak ego. Od kritike neki bježe, na svaki savjet reže. Misle da sve znaju, samo pohvale primaju.

0: Eto dokle smo dogurali. Mita i korupcije biće dok je džepova.
1: Mnogi daju, a svi uzimaju.
2: Daju koji imaju, jer kako će dati ako nemaju?
3: I uzimaju koji imaju, jer njima se i daje zato što imaju.
0: Ali uzimaju i oni koji nemaju.
1: Uzimaju da bi imali, jer i oni imaju džep.
2: U šupaj džep svašta stane, ali i nestane.
3: Džep je bez dna, rastegljiv, nezajažljiv i lijevi je i desni i dubok i plitak.
0: Ima veze sa rupom, ali i sa mozgom.
1: Plitak mozak ne znači i plitak džep.
2: Vlast ima džep.
3: I narod ima džep.
0: Narodni džep je obično čist.
1: Vlast prema svojim potrebama gura ruku u narodni džep i uvijek nešto uzme.
2: Neki vole da džep prazne, neki da ga pune.
3: I svi uzimaju, jer svi imaju džep.
0: Jedino Bog uzima svakome isto i prima svakoga isto. On ne zna za mito i korupciju.

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja sam tek onomad čuo da su ženama najneprivlačniji muškarci koji igraju video igre. I onda mi u pauzi između dvije igrice, sine, kako je možda upravo to razlog što se nisam oženio. I ne samo što se nisam oženio, nego nikada nisam bio u vezi. Ali ko mi je kriv, kad mi je oduvijek bilo zanimljivije da blenem u ekran i da eliminišem zombije, nego da sa djevojkom izađem u kafić ili diskoteku. Tek sad uviđam kakav sam klipan bio što sam odbio da idem u bioskop sa jednom Super Marijom kako bih igrao Super Marija. Kad bih mogao da vratim vrijeme, vjerovatno bih radije provodio noći sa komšinicom Jecom nego sa džojstikom. Međutim, sad je kasno. Ako je ikada i postojala, moja privlačnost je, zahvaljujući video igrama, potpuno iščilila. Ali to ne znači da sam izgubio svaki kontakt sa ženama. S vremena na vrijeme družim se sa Larom Croft dok zajedno ganjamo pljačkaše grobnicama.

Turci su otišli poslije 500 godina. Prije ili kasnije, svi shvate da nam ne mogu.

0: jednom našem hotelu.
1: Njao, pa vi još imate buve. Pogledajte kako skaču po krevetu.
2: Skaču od radosti, gospodine. Raduju se što ste opet došli u naš hotel.

0: na takmičenju u bacanju čekića u dalj veliko iznenađenje. Crnogorac bacio najdalje.
1: Kako ste uspjeli da postignete ovaj rekord?
2: Lako. Alat, što dalje od mene?

0: crnog humora. Prolazi baba grobljem i pita jednog mladića.
1: Sinko, gdje je ovdje grob? Broj 95.
2: Ma nemam pojma, bako. A što ustaješ kad ne znaš da se vratiš?

0: Žena koja se još nije udala, žali se prijateljici.
1: Pa ne tražim mnogo. Pa samo želim muškarca koji će biti vjeran, pažljiv, brižan, da zna da sluša, da ne puši, ne pije.
2: Draga, draga!
0: Prekida je prijateljica.
2: Ti ipak želiš psa, a ne muškarca.

nećete vjerovati. Prije par dana sam, poslije nekoliko godina pauze, posjetila svog odabranog ljekara. Obratila sam mu se zbog jake i prečeste glavobolje. On mi je rekao da je to od stresa. Zatim sam se požalila i na bol u grudima. I zato je okrivio stres. Rekla sam mu i za bol u predjelu želuca, gorušicu, mučninu, povremene grčeve u trbuhu, a on meni kao i stopa, stres. Kad je pogledao rezultate mog lipidnog statusa koji su obarali sve negativne rekorde, samo je promrmljao. Stres. I dodao, evo, i šećer vam je skočio zbog stresa. Pomenula sam i moje ostale probleme, poput nesanice, povremenog nervnog rastrojstva, osteoporoze i kamena u bubregu. A on opet, sve vam je to od stresa. A giht? I giht? Savjetovao me je da smanjim stres koliko god mogu, propisao mi kapi od valerijane i prozvao sljedećeg pacijenta. Poslije ovog pregleda dugo sam razmišljala i došla do logičnog zaključka. Ili moj izabrani ljekar ne zna ništa o medicini, ili sam ja najgori mogući instruktor joge.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Čak i vrapci znaju kako su nam pare i te kako potrebne. I da ih valja imati u što većem broju. Jer od njihovog brojnog stanja zavisi da li ćemo na vrijeme platiti račune i kredite, da li ćemo imati za hljeb, mlijeko i čokoladu za našu djecu, da li ćemo i kada otići u neki butik polovne robe ili tržni centar. Čak i loše informisani vrapci znaju da su nam pare neophodne i za održavanje kuće ili stana, baš kao i za punjenje slamarice i državnog budžeta, a između ostalog i davanje bakšiša muzičarima, jer već stotinama godina važi ona naša koliko para, toliko i muzike. I da, nikako ne smijemo smetnuti s uma činjenicu da pare kvare ljude, pogotovo ako njime kupuješ svoj uticaj, ako njima podmazuješ doktore i prosvjetne radnike, ako ih daješ pod kamatu ili ako ti one pomažu da kupiš nečiju ljubav i poštovanje. Znam da ima onih koji ih bacaju ili se njima razbacuju, ali znam da ima i onih koji ih bolesno skupljaju. Sve u svemu, složit ćete se da su pare jedino zlo bez kojeg se ne može. Pare nas čine sigurnijim u sebe, silnijim pred drugim.

0: Kolega, pa vi jedete bijeli hljeb.
1: Jedem? Što da ga ne jedem?
0: Pa znate li vi koliko je bijeli hljeb štetan?
1: Da nije kancerogen ko slanina ili kobasice?
2: Ma nije kancerogen, nego još gore. Koji?
0: I ne samo to, koleginice, ne samo to. Izaziva 300 čuda. A bar sad imate širok izbor zdravih i ljekovitih hljebova.
1: Kakvih hljebova?
0: A recimo, imate hljeb koji liječi šećer, holesterol i trigliceride. Malo je gumenast i bljutav, ali čisti krvne sudove kao od šale.
1: Ali meni su svi rezultati uvijek bili u redu.
0: Samo je pitanje dana kad će da skoče. Ali u redu, u redu. Recimo da vam taj ne treba. A hljeb koji poboljšava vid?
1: Molim? Nisam ni znao da tako nešto postoji.
0: Taj je odavno popularan, baš kao i integralna kifla koja liječi reumu. A nedavno su se pojavili hljeb koji usporava starenje i zemička za potenciju.
2: A ima li neki koji proljepšava?
0: Naučnici i pekari naporno rade na tome. Ne sumnjam da će se uskoro pojaviti i takav hljeb.
2: A neki od kojeg se postaje pametniji?
0: E, za to nisam čuo.
2: E, pa kad čujete, obavezno ga nabavite. Taj bi vam jedino pomogao.
0: Samo se vi ispravljajte sa mnom. Ali vidjet ćete kad sredim krvnu sliku, pa progledam, pa se podmladim, pa se proljepšam. Pa kad kosti prestanu da me bole i kad zemička odradi svoje...
1: Šta ćete onda, kolega?
0: Onda ću da pojedem cijelu veknu bijelog hljeba, da me želja mine.

0: Budala baš svagdje niče, da je to za roman priče. Gdje god mrdneš, tu je ona, sebe hvali na sva zvona.
1: Budala se gura, lakta, nema mjere, stila, takta. Budala u prvom planu i misli da nema manu.
2: Nema mjesta gdje je nema i ona je glavna tema. Nema za nju, to me brine, ni tog lijeka, ni vakcine.
3: Budala nas pravi ludim, kako da se tom ne čudim. Njoj nema nikog ravna, sputa bi da bude glavna.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i da bi nakon njegovog povlačenja to trebalo da učine i strane sudije Ustavnog suda BiH. Špirić je konstatovao da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog grubog miješanja u funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine i zakona na kojima počivaju, treba da se odmah povuku iz političkog života. U diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTS da Republika Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose. On je naveo da je Dejtonski sporazum definisao BiH kao zajednicu dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da u tom pogledu pitanja u BiH treba rješavati razgovorom i dogovorom svih, a ne forsiranjem jednostranih gledišta. Danas su obilježene 34 godine od stradanja i progona Srba s područja opštine Brod i održana manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program je počeo pješačkim pohodom od Donjeg Klakara do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi uz polaganje cvijeća i pomen poginulim borcima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade služena je liturgija i parastos poginulim borcima Vučjaka. Memorijalni centar Republike Srpske pozvao je građane da večeras u 21 čas prisustvuju multimedijalnom događaju na centralnom spomenobilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizuelnog mapiranja bit će prikazani portreti poginulih boraca Vojske Republike Srpske, kao i dijelovi i svjedočanstava članova njihovih porodica, koje su dio baze Memorijalnog centra Republike Srpske. Memorijalni centar u utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj, gdje će odigrati revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17 časova i 30 minuta, a sastav Srbije branit će prednost od 31-29 iz prvog susreta. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasiraće se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka u januaru naredne godine. Tokom dana postepeno razvedravanje sa sunčanim periodima, na istoku i dalje oblačno i svježe sa slabim padavinama, do večeri razvedravanje i u tim krajevima, temperatura od 11 do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nisam tada spoznao to, ja sam imao 12. i u 13. godini. Moj stariji brat Drago, koji je malo prije otišao odavde, je tako muzički nadaren na nekom festivalu vojnom, dok je služio vojni rok, osvojio gitaru, valjda pobjedio ili bio prvo ili drugo mjesto, i donio je, ne znajući šta će s njom, nije on želio da svira gitaru, ja sam to donio tu, vrlo blizu sam živio i bio, odrastao sa porodicom Šijan, i tamo sam odnio gitaru, i onda mi je pokojni Boro Šijan i uopšte oni su počeli pomalo da mi objašnjavaju šta je to, kasnije dva, tri akorda, pa sam kasnije počeo sam. Onda u srednjoj školi, već u školi učenika u privredi, sa školskim orkestrom sam svirao za folklor, i tako je to počelo sve s gitarom do dana današnjih.
1: Hoćete reći da gitara nije presudno djelovala prema vašoj sklonosti, kako vaše kolege kažu, ka ženama?
0: Ne, nikako, ja to ne nikako miješao, znači stvar je jednostavno sasvim drugačija složenost svih okolnosti. Muzika je bila vjerovatno nešto što me približilo tom dijelu o čemu vi govorite, ali ne, nije bilo moje opredjeljenje. To je sve sasvim slučajno i stvar naravi, i stvar na kraju krajeva, ako vjeruje neku u znakove zodijaka, ja sam škorpija i to je to.
1: Prije 30 godina počeli ste zajedno da svirate, sada s ove vremenske distance Gradiška, sada i prije 30 godina u tom nekom bohemskom životu.
0: Gradiška, sada i prije 30 godina je Peking i New York. To ni blizu, ni ničega nema više tu. Znači, Gradiška je, slušajući ovu pjesmu, sastali se momci, Gradišanci. Gradiška je bila jedan posavski grad, jedan grad pun od svega, od Sevdaha do Šumadije, jer je u to vrijeme država bila takva da je sve jednako bilo vrednovano i nije smetalo nikom, ni Sevdalinka, ni Šumadinka, niti ništa. Znači, sad je sve sasvim drugačije. Nema ljudi koji su tada bili, ni blizu ih nema, a koji jesu tu, vratili su se iz nekakvih skandinavskih zemalja ili negdje. Dobili smo jedan dio ljudi koji su, sticajem okolnosti, došli nama, neka su došli, dobro došli, nemam ništa protiv što su došli, ali su izmijenili stil života i muziku.

0: spomenuli ste nekadašnju državu kada rijeka Sava, simbol Gradiške, nije bila državna granica. Posavski melos, da tako kažemo, kao što je Jovo Jerković rekao, šokadijski, vrlo cijenjen među muzičarima i publika ga, slušalci ga vole.
1: Ma naravno, Sava je fizički dijelila dvije tadašnje socijalističke republike, ali mi smo svi, vjerujte, ja sam radio 15 godina nekada u nekoj firmi u Standardu, ajde, u Gradišci, i tamo su radili i takozvani pahori s one strane, i mi odavde i ispod Kozare i ne znam, prema Banja Luci, sve se to slagalo, svi smo slušali iste pjesme, nije vam smetalo ni Vesela je Šokadija, niti Sevdalinka, niti Šumadinka, niti ništa. To je bilo tad tako, rijeka je samo slučajno fizički dijelila nekakve narode.

0: priču o specifičnom gradiškom orkestru. Nastavljamo sa najstarijim i, kako kažu, najiskusnim i najboljim bas-gitaristom na području Gradiške opštine, gospodinom Milom Vranićem. Milane, evo, kako vi doživljavate vaše 30-godišnje druženje i sjećate li se vaših početaka sa Jovom Jerkovićem, Nebojšom?
1: Kao mlad dečko sam zavolio gitaru, nekad slušao na Keju, svirao je Vojo Čičić i Juka jedan gitaru, zavolio sam gitaru i otac mi je kupio gitaru, to jest napravio se tam negdje i uživao sam kad sam samo te žice dirnuo. I stjecajem okolnost poslije, kad sam svirao sam i Dom armije i kad sam došao kući, upoznao sam nakon izvjesnog vremena Jovu Jerkovića, Nebojšu isto tako, i da bome započeli smo skupa svirati. Ja sam imao određeno iskustvo, svirao sam nekada te zabavne melodije, nekada prije no što sam otišao u armiju, svirao sam, imao smo sastav u Gradišci, zvali se Glečeri, to je bilo tad popularno, ti takozvani visovi, vokalni instrumentalni sastavi. I onda sam jedno vrijeme, Ibrahim Ahmetagić, Bajka, otišao u vojsku, ja sam mijenjao, svirao sam sa Kristalma, Sejfo Zubović, tako. Nekada nisu ta mjerila bila koje, da ne kažem nacionalnost, vjeroispovijest, jer mi ovdje u toj Bosni i Hercegovini tjeramo tu vjeroispovijest, no međutim tad to nije u doba socijalističke Jugoslavije, kad sam ja odrastao kao mlad čovjek, to nije bilo uopšte, bar tako da kažem, nije bilo tih podjela na te nacionalne, to jest vjerske podjele koje su sad nažalost došle do izražaja. I onda smo mi svirali, onda poslije toga sam, kažem, poslije armije krenuo, počeo sam svirati u narodnu muziku, da tako kažem. Do tada su bile više preferirane zabavne melodije koje smo svirali.
0: I kako je kod Mile tekla ta transformacija iz rokera, ljutog rokera, u boema sevdaliju?
1: Pa, igram slučaja, stjecajem okolnosti, počeo sam, prvo sam mijenio neke gitariste u toj narodnoj muzici. Bili su nekad Čatahva i Muharem Lili, pa onda jedan Fadil, isto Rizvić tamo sa Jalije, pa smo svirali u kafani kod jedne Mare Popadić, i onda sam ja počeo tu narodnu.

narodnu muziku. I nakon izvjesnog vremena upoznao sam Jovu i Nebojšu, Bora Šijan, braća Šijan su bili čuveni, svirali su harmonike. I onda smo počeli tako družiti i svirati, eto tako do ovih vremena. Da bome, bez obzira, možemo mi da pričamo ovo ili ono, ali muzika kao takva veže ljude, kao i sve ostale stvari. I kažem, nažalost, u današnje vrijeme, kada sam ja odrastao, nije bilo toga nacionalizma. Melodija je vezala nas, sevdalinka, lijepe nekakve pjesme koje smo tad svirali. Tada, u doba dok nije bilo ove sad tehnike koje postoji, digitalne i tako dalje, mi smo ploča, bila je ploča koja je se rijetko i teško mogla nabaviti, i onda određene kompozicije su trajale po 6 mjeseci, godinu dana, a kao nije ništa kao u današnje vrijeme, kad se to mijenja.

0: muziku ovoga specifičnog orkestra prati Milorad Radak. Čuli smo da je vama u genima Radacima isto muzika, da je vaš otac svirao.
1: Jeste, nekad je svirao. Imao sam priliku da uživam dok je on i njegov orkestar vježbali. Tako da mi je ta muzika ušla u uši i onda volim se družiti sa ovim ljudima jer oni rade to isto.
0: Kako vi je Rada pamtite Gradišku? Kada je ta muzika upita?
1: Bilo je uvijek šaroliko to i onda, ali bila je nekako duša prijemčivija na to sve. Tako da sve što se pojavljivalo na tržištu bilo je prihvaćeno i bilo je prihvaćeno širokom dušom. Danas ja već imam izgrađene kriterijume.
0: Gdje ste vi nekada u Gradišci izlazili, gdje ste, da tako kažem, provodili to slobodno vrijeme koga i baš nije toliko bilo?
1: Ja se sjećam hotela kao...

0: kao mjesta gdje je bilo prestižno izaći, a bilo je i dosta kafana koje su imale svoje muzike. Skoro svaka je imala svoju muziku i bilo je interesantno posjećivati i slušati takvu muziku.
1: Evo, gospodin Radak je pomenuo još jedno kultno mjesto, to je Hotel Kozara, ljetna bašta hotela Kozara. Tamo je svoje prve korake počela i čuvena Ana Bekuta. Da li ste nju pratili?
0: Ja sam bio prisutan kad je ona počinjela, odnosno kad je pjevala u hotelu. Osjetilo se to da ima potencijal, da zaista imala divan glas. Bilo je pitanje vremena kada će da se na onom probirljivom tržištu, na onom probirljivom tržištu gdje je još vladao zakon o šundu, ako je ona onda mogla da uspije, onda je zaista to bio kvalitet.
1: Dakle, Gradiška bila jedan od najboljih tih muzičkih filtera.
0: Gradiška je inače bila bogato i lijepo mjesto za življenje, tako da je i muzika mogla da prosperira svakako.

0: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i da bi nakon njegovog povlačenja to trebalo da učine i strane sudije Ustavnog suda BiH. Špirić je konstatovao da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog grubog miješanja u funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine i zakona na kojima počivaju treba da se odmah povuku iz političkog života jer nisu spremni da nose odgovornost. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTRS da Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost Bosne i Hercegovine na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose. On je naveo da je Dejtonski sporazum definisao BiH kao zajednicu dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da u tom pogledu pitanje u BiH treba rješavati razgovorom i dogovorom svih, a ne forsiranjem jednostranih gledišta. Ruski predsjednik Vladimir Putin okarakterisao je uspješno testiranje raketnog sistema Sarmat kao važan događaj u istoriji Rusije. Komandant ruskih strateških raketnih snaga Sergej Karakajev izvijestio je Putina 12. maja o uspješnom probnom lansiranju nove teške interkontinentalne balističke rakete Sarmat na tečno gorivo. Frekvencija vozila pojačana je na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj, a čeka se i na granici sa Srbijom, na prelazima Šepak i Karakaj, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Duže čekanja su na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Orašije i Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj. Saobraćaj je pojačan i na prelazu Karakaj na izlazu prema Srbiji na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prelazu Šepak. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Košarkaši Paljanske Jahorine će večeras gostovati u Tuzli kod ekipe Slobode od 19 časova u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na trećoj poziciji sa 6 bodova i utakmicom manje. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova koliko ima i tim Borca. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasirat će se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Očekuje se razvedravanje sa sunčanim periodima, na istoku i dalje oblačno i svježe sa slabim padavinama, a do večeri razvedravanje i u tim krajevima. Temperatura do 21 stepen u Banja Luci trenutno, 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

Evo ako je to zvučalo upravo sinoć pobjedom Bugarske u Beču, završeno veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije. Nakon dvije ubjedljive polufinalne večeri, 25 zemalja takmičilo se za trofej u obliku mikrofona, titulu najbolje pjesme Evrope, među kojima i predstavnik Srbije grupa Lavina, koja je u konačnom plasmanu osvojila 17. mjesto. Bugarska je zahvaljujući pjesmi Bangaranga i predstavnici te zemlje Dari prvi put pobjedila na takmičenju pjesme Eurovizije. Ona je uspjela da osvoji i žiri i publiku, što je rijetkost u modernoj eri Eurovizije. Dara je i jedna od najpoznatijih pop izvođača u Bugarskoj. Umjetnica koja je svojim autentičnim zvukom i snažnim scenskim nastupom osvojila Evropu. Završila je Nacionalnu školu umjetnosti Dobri Hristov. Želim da zahvalim svima koji su osjetili pjesmu Bangaranga i koji su se povezali sa tom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno jedino ime, a to je Bog, i da mi svi pričamo jednim jezikom, jezikom muzike. Muzika je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost i čini da se osjećamo kao jedno, istakla je Dara, pobjednica za takmičenje na pjesmi Eurovizije sinoć u Beču. A mi ćemo emisiju nastaviti i ostalim odabranim pričama u nedeljnom magazinu.

15 časova i 19 minuta, slušate nedjeljni magazin Radija Republike Srpske. Legendarni veterani domaće rock scene Električni orgazam objavili su novi 13. studijski album U magli sjaj. Novo izdanje stiže nakon 8 godina pauze od albuma Gde smo sad. Album donosi 14 novih pjesama, a najavljen je singlom Iza vremena, snažnom i energičnom pjesmom, koja potvrđuje da Električni orgazam i dalje zvuči beskompromisno i svježe. Gile je na promociji albuma u Beogradu opisao zvuk kao moderni power pop. Album je sniman tokom 2025. Ima više gostiju, među kojima se posebno izdvajaju Zoran Kostić, Cane iz Party Breakersa, te Anica Dobra, s kojom su snimili pjesme Nisam

0: Nedeljni magazin Radija Republike Srpske 15 časova i 35 minuta i nakon ovih muzičkih priča evo i jedne filmske u okviru Beldox festivala u Beogradskom domu omladine 23. maja biće premijerno prikazan dokumentarni film Do usijanja o Borislavu Bori Draškoviću, jednom od najznačajnijih srpskih i evropskih reditelja. Darko Bajić, reditelj filma, ističe da je riječ o dijelu nastalom iz velikog entuzijazma i posvećenosti, ali i kao svjedočanstvo o njegovom stvaralaštvu. Bora Drašković bio je srpski filmski pozorišni reditelj, scenarista, pisac i univerzitetski profesor, jedna od ključnih ličnosti domaće jugoslovenske kinematografije. Bajić se osvrnuo i na anegdote iz Draškovićevog života, govoreći o njegovim susretima sa svjetskim umjetnicima i šahovskim velemajstorom Bobijem Fischerom, kao i o njegovom radu u zemlji i inostranstvu.
1: Pa, pre svega, svaki nastanak filma u ovom vremenu, jeli, u ove godine, je veliki, u stvari, napor i entuzijazam reditelja koji autora koji stvaraju filmove, pošto prošle godine nije bilo, bilo je nula za kinematografiju u svim ovaj, našim, nisu postojali konkursi za filmsko ostvarenje. Tako da i ovaj film je jedan biser koji je nastao velikim entuzijazmom i svim onima koji su radili na ovom filmu. A s druge strane, taj entuzijazam u stvari je bio potkrepljen velikom energijom koju je Boro Drašković dao u svom filmskom opusu, u svom pozorišnom opusu, kao izvanredni pozorišni reditelj, kao čovjek koji je pisao veliki broj knjiga i te knjige su ostale danas kao jedan pravi dobar rukopis za razmišljanje kako mladi ljudi da dođu do filma, ali da kada dođu do filma, dođu do stvari pravih tema i budu provokativni i stvaraju filmove koji će uzbuditi i privući gledalca. Da, i pre svega im dati mogućnost da razmišljaju. Boro je veliki svjetski putnik. Boro je u svom iskustvu i svojim filmovima uneo čitav svet. Ja se družio sa mnogim poznatim ličnostima od Sadža Treja, jednog od najpoznatijih svjetskih i indijskih reditelja, pa sve do Bobija Fischera, pa do mnogih ljudi s kojima je sarađivao i radio. Gledajući njegove filmove i birajući inserte sa mladom montažarkom Irinom Tatić, mi smo bili zaista fascinirani upravo filmovima koji su toliko ne savremeni, nego toliko hrabri i u filmskom jeziku znači zaista veliko bogatstvo za srpsku kinematografiju. Pogledat ćete, vidjet ćete kad budete gledali filmove, vidjet ćete inserte koji su krali mnogi svjetski autori. Vidjet ćete insert filma gdje Dragan Nikolić i Josip Tatić stavljaju glavu na šine i voz kreće na njih. To je sve u jednom kadru napravljeno. Nema foliraže danas CGI ovoga da možete sačete staviti. Ne, to je pravo. Nema duple ekspozije, nema trikova. I bio sam zaista fasciniran i onda sam se sjetio u stvari 20. veka, jeli? I sjetio sam se kako Olmo i njegov drugar leže na pragu ispod. Te film je nastao kasnije. Mora da je Coppola video to od Draškovića. I siguran sam da su njegovi filmovi bili izuzetno značajni i ga je prihvatila i kritika u svetu. Njegov film Život je lep je za mene sigurno jedan od najznačajnijih evropskih filmova posljednjih 20 godina prošlog veka. Film koji je uzdrmao Veneciju i koji je, gdje je Sonja Savić dobila i glavnu ulogu. On je trebao i film da dobije, ali je Sonja Savić dobila za glavnu ulogu u tom filmu na Venecijanskom festivalu. Zaista briljantna njena uloga. Međutim, u tom filmu imate vrhunske uloge svih naših najpoznatijih glumaca, od Dragana Nikolića, Radeta Šerbeđije, Bate Živinovića, Smokija Samožića, Pavla Vujišića. Mislim, to je zaista jedan plejada glumaca i jedan film koji je, čini mi se, na jedan bolan, ali iskren način,

0: Kao i obično, u prvom dijelu rubrike kratko ćemo osvrnuti se na ono najbitnije od sinoć, 34. kolo Premier lige BiH. Sve utakmice igrane su u isto vrijeme. Banjalučki borac je dočekao Željezničar i slavio sa 1-0 golom Luke Juričića u 72. minutu. Zbog izuzetno lošeg vremena pomjerena je zvanična proslava osvajanja titule za meč protiv Posušja u utorak 26. maja. Ipak, uprkos lošem vremenu, oko 3000 navijača je došlo da pozdravi fudbalere borca koji su ranije obezbijedili titulu šampiona nakon remija Zrinjskog sa Posušjem 0-0. Borac na dva kola do kraja sezone ima 82 boda, 15 više od Zrinjskog. Evo šta je na atletskoj stazi odmah nakon meča rekao strelac jedinog pogotka Luka Juričić.
1: Pa teška utakmica, izuzetno imali smo veliki broj šansi, prvenstveno ja nisam ovaj put bio na visini zadatka, na kraju je to 1-0, minimalna pobjeda, što kažu, najslađe.
0: Sezona se bliži kraju, još finale Kupa Republike Srpske i dve prvenstvene.
1: Pa naravno, svaka utakmica isto kao i ova, idemo na tri boda i idemo osvojiti taj kup i završiti sezonu miro.
0: Borac imao mnogo šansi koje su propustili, ali posla je imao i Bočev golman Mladen Jurkas koji je izjavio.
2: Pa tako kako smo krenuli sezonu, tako ćemo i završiti sa tri boda. Idemo ovo još privesti kraju i da slavimo i taj kup.
0: Jeste li zadovoljni vašom partijom i ekipe generalno?
2: Jesmo. Kroz čitavu sezonu igramo u kontinuitetu, igramo svi dobro i prezadovoljan sam partijama.
0: Čućemo i šta je nakon pobjede protiv Željezničara rekao Dino Skorup.
3: Imali smo danas tešku utakmicu, veliki derbi za nas, Željezničar. Najbitnije smo pobjedili, da smo još jedan pokazali da smo zasluženo aprobaciju ove godine. Čekaju nas još dvije utakmice u ligi, jedna u finalu Kupa RS-a. Nadam se da ćemo sve utakmice tri pobjediti, gdje ćemo svima pokazati da smo aprobaciju ove godine.
0: Što se tiče ostalih utakmica, Sloga je sinoć u Doboju igrala nerješeno 0-0 protiv ekipe Radnika i izgubila šanse da ostane u društvu najboljih. Rudar Prijedor je poražen na gostovanju od Veleža sa 4-2 na začelju tabele. Dva kola prije kraja, Posušje i Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28 bodova. Košarkaši Banjalučkog Borca izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega 99-66, meč petog kola Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina večeras gostuje u Tuzli kod Slobode od 19 časova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i Borac. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna.

0: a večeras će biti završen evropski baraž za svjetsko prvenstvo u rukometu, čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine. Pobjednici 10 parova baraža će se plasirati, a selekcija Srbije gostuje u Mađarskoj, gdje igra revanš meč nakon pobjede 31-29 u Nišu u prvom susretu. Utakmica u gradu Vesprem počinje u 17:30, a evo što je izjavio direktor reprezentacije Srbije Mladen Bojinović.
1: Jedna ozbiljnost, jedna odgovornost, jedna kolektivnost, znači sigurno neće biti opuštanja. Znači, pokazali smo u Nišu prvi 60 minuta da možemo da igramo sa Mađarima, da smo ih nadigrali, da smo čak i bili bolji u skoro svih 60 minuta. Rezultat je zaslužen na našoj strani, međutim, kao što ste rekli, dva razlike, nije velika prednost, međutim, iz iskustva znam da to nekad zna biti i vrlo, vrlo neugodan rezultat i za onoga ko juri taj rezultat. Tako da mislim da je ovo otvoreno još uvijek sve, da niko nije favorit. Sad su Mađari možda mali favoriti zbog domaćeg terena, međutim pokazali smo u prvoj utakmici da možemo da igramo sa njima i očekujem jednu vrlo, vrlo dobru i neizvjesnu utakmicu sa sretnim završetkom.
0: Ponovo o fudbalu. U Superligi Srbije na rasporedu su mečevi šestog pretposljednjeg kola Lige za prvaka. Od 16:00 Partizan gostuje kod gradskog rivala Čukaričkog. Crvena zvezda od 18:30 gostuje kod ekipe Radnika, dok će od 20:00 Vojvodina gostovati kod sastava OFK Beograda. Zvezda je ranije obezbijedila titulu, a do sad je osvojila 85 bodova, druga je Vojvodina sa 70, a treći je Partizan sa 69 bodova. Futbaleri Sportinga iz Lisabona uspjeli su da odbrane drugo mjesto u Portugalu pobjedom protiv Gil Vicentea od 3-0, pa će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Od ranije se zna da je šampion Porto, koji je u posljednjem kolu na domaćem terenu savladao Santa Claru sa 1-0. Benfica je zabilježila pobjedu protiv Estorila na gostovanju 3-1, ali je zaostala dva boda za Sportingom. Posebno je zanimljivo da je Benfica kao jedan od rijetkih klubova u Europi završila sezonu bez poraza u ligi sa 23 pobjede i 11 remija, ali ni to im nije bilo dovoljno za makar drugo mjesto. Na kraju Porto je osvojio 88 bodova, Sporting 82, Benfica 80, a Braga je četvrta sa 59 bodova. A nakon što je juče završena Bundesliga, dolaze informacije iz Minhena da će najvjerovatnije Bayern i 40-godišnji golman Manuel Neuer postići dogovor o nastavku saradnje, kaže se u saopštenju, na još najmanje godinu dana, moguće je na godinu plus godinu. Neuer je izgleda odustao od penzije, inače u Minhen je stigao prije tačno 15 godina iz Schalkea i 597 puta branio za Bayern, osvojio 13 titula u Njemačkoj, ali i dva pehara Lige šampiona, kao i pehar šampiona svijeta sa Njemačkom 2014. godine. Mladi španski fudbalski stručnjak Xavi Alonso, pišu engleski mediji, novi je trener Chelsea. On je potpisao sa klubom sa Stamford Bridgea ugovor na 4 godine, koji neće odmah početi da teče, nego od 1. jula. On je inače bez posla od januara, od kad je dobio otkaz u Realu, a to je bilo nedugo nakon što Italijan Enzo Maresca dobio otkaz u Chelsea. Njegov nasljednik Liam Rosenlohr izdržao je 110 dana i također dobio otkaz nakon što je Chelsea 5 utakmica za redom izgubio u engleskoj ligi, a da nije postigao pogodak. Fudbaleri Chelsea su na kolo prije kraja 9. u Premier ligi i mogli bi da ostanu bez plasmana na evropsku scenu. Toliko o sportu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.

0: Republika Srpska na pragu novog investicionog ciklusa vrijednog 6,6 milijardi maraka, ali i pozicioniranja na globalnoj političkoj mapi.
1: Nakon odlaska Kristijana Šmita, to bi trebalo da učine i strane sudije Ustavnog suda BiH, izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Nikola Špirić.
0: Izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koje su skinute s dnevnog reda sjednice Narodne skupštine, neprihvatljive za Savez sindikata Republike Srpske.
1: Donald Trump upozorio Iran da će snositi posljedice ako ne postignu mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama.
0: Rukometaši Srbije na gostovanju u Mađarskoj branit će dva gola prednosti u baražu za svjetsko prvenstvo.
1: Tokom dana došlo je do razvedravanja, nestabilno vrijeme sa čestom kišom potrajaće do četvrtka. Republika Srpska je na pragu novog investicionog ciklusa vrijednog 6,6 milijardi maraka, ali i pozicioniranja na globalnoj političkoj mapi ocjene su koje stižu od domaćih zvaničnika i analitičara. Dok lider SNSD-a Milorad Dodik najavljuje milionska ulaganja i povećanje standarda građana, ekonomski stručnjaci smatraju da Srpska više nije samo pasivni posmatrač međunarodnih dešavanja, već ravnopravan sagovornik od Moskve do Vašingtona. U prilogu Gordane Stanić.
2: Investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijardi maraka ekonomiju Srpske učinit će stabilnijom, a građanima će obezbijediti veće plate i penzije, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Najavljuje snažne korake u jačanju domaće privrede i dodaje da su sva ova obećanja praćena sve intenzivnijom diplomatskom aktivnošću delegacija iz Srpske.
3: Plate ćemo povećati u septembru u javnom sektoru. One su ovaj put povećane 5%. Biće sigurno u ukupnom kumulativnom iznosu negdje oko 11-12%, to znači da ćemo ići sa nekih 6-7%. Penzije već idu sada ponovo povećanje do 10%, na nivo 10% u ovoj godini. Povećavaju se već i ulu, što je ići će i nove nadoknade, jednokratne nadoknade za penzionere. Za mlade ćemo naći još neke programe stimulansa. Što govori o tome, ja sam to govorim, da Republika misli o tome, da Republika Srpska je stabilizovala svoj budžet.
2: Da ulaganja u Srpsku direktno zavise i od međunarodne pozicije, smatraju u diplomatskim krugovima. Ekonomski diplomata Siniša Pepić ističe da su nedavne posjete Vašingtonu i Moskvi pokazale da Srpska izlazi iz političke defanzive i da je izolacija koju mnogi priželjkuju nije opcija.
4: Nakon što smo relaksirali odnose sa svim centrima moći u svijetu, a jesmo, sada je red na ekonomsku diplomatiju, jer je prethodne tri godine, dok smo radili na političkoj ekonomiji, neke sile su se trudile da nanose udarce Republici Srpskoj, koji su, hajde da kažem, usporili određene procese, ne samo u Republici, već i u Bosni i Hercegovini. I zato je neophodan otvoren partnerski odnos prema svima koji su spremni da zajedno sa Republikom Srpskom grade bolji ekonomski okvir, da rade na rastu i razvoju, ekonomskom rastu i razvoju, na zapošljavanju.
2: Da je Srpska već dokazala svoj status ozbiljnog i kredibilnog partnera, potvrda su i dva uspješna emitovanja državnih obveznica na prestižnoj londonskoj berzi, podsjeća za naš radio Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. Kako ističe, predstojeći investicioni ciklus dolazi kao prirodan nastavak strategije Republike Srpske.
5: Ovo je sve negdje očekivano rezultat onoga što su institucije i naravno predstavnici institucija Republike Srpske radili na međunarodnom planu. Prije svega predsjednik Milorad Dodik koji je posljednjih godina jako intenzivno otvarao taj prostor na međunarodnom planu da se Republika Srpska otvori prema svima upravo da bi imali ovakve benefite i naravno ono što to sve shodno tome i prati je, znači naravno to su ovi politički aspekti saradnje koji se evo kontinuirano ostvaruju sa sve većim brojem partnera i zapravo ta komunikacija je dovela do toga da evo danas budemo interesantni za potencijalne investitore u različitim oblastima, ali evo posebno recimo oblasti energetike, evo imamo već dosta investicija usmjerenih ka infrastrukturi.
2: Upravo o infrastrukturnim projektima za naš radio govorio je i direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srbije.

0: Srpske Radovan Višković. Kako je izjavio, Republika Srpska se trenutno nalazi u investicionom ciklusu koji obuhvata i projekte izgradnje mreže, autoputeva i brzih saobraćajnica u Republici Srpskoj. Ovi projekti ukupne vrijednosti skoro 2,5 milijarde maraka imaju ne samo saobraćajni, već i privredni, razvojni i strateški značaj, objašnjava Višković.
1: Mi smo sada već u poziciji da na neki način smo ugovorili i završili finansijske konstrukcije za preko 111 novih kilometara autoputa. Ovih dana ozbiljno razgovaramo i već smo u podmakloj fazi razgovora sa Svjetskom bankom vezano za finansiranje i jedine preostale dionice na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a to je od Oboja do Vukosavlja u nekoj dužini od 35 km, ali ona je nama iz Republike Srpske na neki način još zanimljivija iz prostog razloga, to je još jedina dionica koja treba na neki način da riješi naš, evo da kažem, nacionalni san ili nacionalnu želju srpskog naroda na ovim prostorima da povežemo Banja Luku i Beograd autoputem preko Republike Srpske.
0: Stvaranje preduslova za bolji život građana, bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske jeste i izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka-Mliništa i zato bi pred Narodnom skupštinom na narednom zasjedanju trebalo da se nađe prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi realizacije ovih projekata.
2: Slušate Dnevnik. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i da bi nakon njegovog povlačenja to trebalo da učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
3: Špirić je konstatovao da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog grubog miješanja u funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine i zakona na kojima počivaju, treba da se odmah povuku iz političkog života jer nisu spremni da nose odgovornost.
2: Inženjer grafičke tehnologije i direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Banja Luka, Dane Branković, rekao je za radioteleviziju Republike Srpske da se uvođenjem novih izbornih tehnologija želi postići lažni projektovani rezultat koji odgovara onima koji proizvode kontrolisani haos u BiH. Stari način je sigurniji, pouzdaniji i prihvatljiviji za naše glasače, smatra Branković.
4: Odgovorno tvrdim na osnovu ovoga znanja kojeg imam da se konačni rezultat može lažno prikazati. Da se može zloupotrijebiti ta tehnologija, mislim od otiska prsta, identifikacije lica glasača do skeniranja tih glasačkih listića, da u konačnom tamo mjestu gdje se sabiraju svi rezultati jeli sa svih glasačkih mjesta, da se može napraviti program pa se kaže ovom subjektu umanjiti toliko, ovome povećati toliko procenata. Znači, na osnovu ove sadašnje tehnološke mogućnosti može se projektovati lažan izborni rezultat konačni.
2: Izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koje su skinute sa dnevnog reda sjednice Narodne skupštine Republike Srpske neprihvatljive su za Savez sindikata. Najspornije su 4 odredbe tog zakona, rekao je gostujući u programu naše televizije predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Prema njegovim riječima, odredba koja se odnosi na situaciju kada poslodavac ne uplaćuje doprinose, zbog čega je radnik dužan platiti troškove liječenja uz naknadno pravo na refundiranje troškova, je neprihvatljiva.
5: Mi smo odmah reagovali, analizirali taj zakonski propis, uputili amandmane Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske, također obavijestili javnost putem medija i ukazali na te određene nelogičnosti. I ono, za nas su bile sporne 4 odredbe. Najspornija, moram reći, je bila ta gdje je bilo definisano u slučaju da poslodavac ne uplati doprinose, da onda radnik mora platiti troškove liječenja i eventualno taj novac refundirati od strane poslodavca. To je za Savez sindikata Republike Srpske bilo neprihvatljivo, jer

0: Znate kakvu bi došlo situaciju? Da radnik zaradi platu, znači odvoji od svog novca dio za obavezno zdravstveno osiguranje za PIO, dođe na šalter zdravstvene ustanove i tamo mu kaže nisu uplaćeni doprinosi i vi nemate pravo na liječenje, morate da platite punu cijenu usluge.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Brodu su obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja obe opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica, a održana je i manifestacija Dani Vučijačke brigade. Povodom hramovne slave na Lipi služena je i liturgija i parastos poginulim borcima Vučijaka. Događaju su između ostalih prisustvovali Mirko Stojčinović, načelnik štaba ove brigade, i Jovo Vukeljić, načelnik bezbjednosti.
2: Vučijačka brigada je inače osnovana 28. maja 1992. godine i u svojoj istoriji ratovanja imala je vrlo veliki broj žrtava. Samo ovdje u odbrani Vučijaka za prva dva mjeseca rata poginulo je preko 150 i ranjeno preko 400 boraca, a u toku cijelog rata još je poginulo 25 boraca, tako da Vučijačka brigada ima nesretni bilans oko 190 mrtvih i preko 400 ranjenih, od kojih više od 20 teških invalida. Kao takva, jedna je od 16 brigada koja je dobila orden Nemanjića kao najviše priznanje Vojske Republike Srpske.
3: Težište neprijateljske jedinice bilo je da zauzmu ovu najveću kotu i samim tim iziđe na rijeku Bosnu. Samo 6 srpskih sela ostala je u odbrani ovdje. I tih 6 srpskih sela i vojska koja je tu bila odbranila je ovaj dio Vučijaka i stvorila i vojničke i taktičke pretpostavke za proboj koridora, što se kasnije desilo.
1: Memorijalni centar Republike Srpske pozvao je građane da večeras sa početkom u 21 čas prisustvuju multimedijalnom događaju na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci.
4: Kroz tehnologiju vizuelnog mapiranja biće prikazani portreti poginulih boraca Vojske Republike Srpske, kao i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze Memorijalnog centra Republike Srpske. Memorijalni centar u utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: I dalje nema mira na Bliskom istoku, iako se Pakistan na drugoj rundi pregovora između Teherana i Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je upozorio Iran da će se suočiti sa, kako je rekao, veoma lošim periodom ukoliko ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak iz Teherana poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za Iran i navode da ta zemlja kao pobjednik u ratu određuje uslove za rješavanje sukoba. Opširnije Milena Bjelica.
5: Situacija na Bliskom istoku je ponovo na rubu eskalacije. Prema pisanju američkih medija, Pentagon razmatra scenarije za moguće nove vojne operacije protiv Irana, koje bi mogle da počnu već naredne nedelje. Američki predsjednik Donald Trump ponovo upozorava Iran da postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama.
6: Ako ne, suočit će se sa veoma teškim periodom. Bolje im je da postignu sporazum.
5: S druge strane, Iran poručuje da je spreman na sve opcije i da je plan od 10 tačaka za pregovore o prekidu sukoba crvena linija za Teheran. Predsjednik odbora za unutrašnje poslove iranskog parlamenta Mohamed Saleh Džokar rekao je da Iran nikada nije vjerovao Americi.
6: Uslove određuje zemlja koja je pobjedila na bojnom polju, a ne vlada zemlje koja je propala, promašila svoje ciljeve i donijela samouništenje. Stoga Amerikanci moraju da prihvate naše uslove.
5: Iran je najavio i uvođenje novog mehanizma kontrole plovidbe kroz Ormuski Moreus, koji bi podrazumijevao naplatu usluga i ograničenja za neprijateljske države, što dodatno podiže tenzije u jednoj od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. Ipak, pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da se Pakistan nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD-a.
6: Potrebno je strpljenje, mudrost i sposobnost

0: da se prevaziđu najteži izazovi. Nastavit ćemo da dajemo sve od sebe kako bismo osigurali da ovaj mirovni proces dovede do trajnog mira. Ostalo je u Božjim rukama.
1: Istovremeno, libanska militantna grupa Hezbollah je najavila da je spremna za primirje od ponedjeljka i da očekuje odgovor Izraela. Libanski ministar ekonomije Amer Bisat izjavio je da se procjenjuje da je Liban zbog izraelskih napada izgubio do 2 milijarde dolara.
0: Uticaj rata bio je prilično velik. Jedan izazov je sam ekonomski uticaj. Ljudi gube posao, farme ne proizvode. Proizvodne kompanije se zatvaraju i turisti se ne pojavljuju. Procjenjuje se da je Liban tokom rata izgubio vjerovatno 2 milijarde dolara. To je otprilike 7% BDP-a.
1: Naftne kompanije su upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove nastale zbog korišćenja alternativnih kopnenih ruta za transport nafte, koje su uvedene da bi se izbjegle gužve izazvane blokadom Ormuzskog moreuza. Mediji prenose da su pošiljke namijenjene Bliskom istoku i dalje blokirane u lukama, a preduzeća se suočavaju sa velikim dodatnim troškovima uprkos naporima velikih brodarskih kompanija da pronađu alternativne rute.
2: U nastavku emisije domaće aktuelnosti. Teška situacija u metalskoj industriji u Federaciji BiH negativno se odrazila na funkcionisanje željeznice Republike Srpske. Ostali su bez 60% prevoza. Zato intenzivno rade na pronalasku alternativnih rješenja kako bi se osigurao opstanak ovog preduzeća. U prilogu Nikoline Jović.
3: Željeznice Srpske dnevno su prevozile od 5 do 6.000 tona robe. Zatvaranjem koksare u Lukavcu i obustavom rada u Željezari Zenica protok robe značajno je smanjen. Dogovor oko prevoza naftnih derivata iz Luke Ploče do terminala Ševarlije prvi je korak u pronalasku mogućih rješenja za opstanak željeznica. Govori vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Dragan Zelenković.
4: Intenzivno se pregovara i o drugim prevozima, nadam se će biti i tu pomaka, čak smo dva pravca smo u finalnim dogovorima. Radna mjesta nisu još uvijek ugrožena u smislu da će neko ostati bez posla.
3: Hitnom rješavanju problema nada se i oko 1700 zaposlenih. Glavni adut za opstanak i rad željeznice vide u energetski i ekološki prihvatljivijem i povoljnijem transportu robe. Govore predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske Simo Cvjetković i radnik željeznica Duško Anić.
5: Jedan vagon može da zamijeni dva šlepera. A sad zamislite koliko vagona u vozu ima, koliko je to kamiona, koliko se ruše putevi, a to sve se može nadomjeti željeznicom.
6: Ekonomska kriza utiče na sve ovo, manji prevoz, bilo je teže situacije, pa smo prebrodili, nadam se da ćemo prebroditi ovo.
3: Rješenje traže i u resornom ministarstvu. Pripremaju se novi investicioni projekti sa stranim kreditorima. Govori predstavnik Ministarstva saobraćaja i veza Stevo Savić.
7: Pokušavamo ih podržati u ovim naporima oko uspostavljanja saradnje sa Lukom Ploče, sa određenim hrvatskim operaterima i uvjeren sam da ćemo mi ove teškoće prevazići i da su pred željeznicama Republike Srpske bolji dani.
3: Traženje novih mogućnosti prevoza ostaje prioritet, međutim glavobolju željeznicama zadaje i problem radne snage. U narednih 10 godina ovo preduzeće ostaće bez 700 radnika koji odlaze u penziju. Prouzrokovaće to, kako navode, ogromne probleme s obzirom da na tržištu rada teško mogu pronaći obučene i stručne mašinovođe, otpravnike i drugo izvršno osoblje.
2: Agencija za bezbjednost hrane BiH uručila je u Trebinju sertifikat o zaštiti geografskog porijekla autohtone sorte kukuruza Popovopoljca ili Klečka, prvog proizvoda s područja Trebinja sa zaštićenim oznakama. Procedura o zaštiti trajala je gotovo 2 godine. Sorta je bila zaboravljena, a sjeme sačuvano u malom broju domaćinstava, informiše Momir Milić.
8: Kukuruz Popovopoljac, Klečak ili Stodanac sačuvan je u posljednji čas. Po 1000 kvadrata zemljišta prinosi su između 250 i 350 kilograma, a sazrijevao bi u kratkom periodu ljeta, jer je Popovo polje do izgradnje hidrosistema na Trebišnici u većem dijelu godine plavilo. Proizvođači predsjednik udruženja proizvođača kukuruza Popovo Poljca Manojlo Ćuk.
9: Nakon da budem ja vama otvoren iskren, ovo je ipak bio projekat koji je trajao godinu i pol dana i uz

0: podršku tima ljudi koji su bili u ovome projektu, mi smo došli do danas, do te verifikacije našeg uspjeha koji je postignut po pitanju zaštite geografskog porijekla.
1: Projekat je izuzetno značajan, a nutritivne vrijednosti Popovo Poljca analizirane su u nadležnim institutima. Brašno i drugi proizvodi trebalo bi da nađu svoje mjesto u prehrani, turizmu i ugostiteljstvu. Direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sanin Tanković i Vlado Pijunović iz FAO organizacije.
2: Agencija za sigurnost hrane radi u svom punom kapacitetu najbolje što može da bi propagirali, znači, siguran prevashodno proizvod, međutim, pored toga, isto tako da neke naše tradicionalne vrijednosti zaštitimo i da sutra naš proizvođač stvarno ima da ponudi nešto gostu kada dođe izvana.
3: Vodeći se onim što je kolega proizvođač rekao, da je jako malo ih i da smo ga u zadnji čas spasili, danas smo dogovorili sa gradonačelnikom nastavak podrške organizacije FAO kroz dizanje svijesti i tehničku podršku da vidimo kako ćemo sada malo omasovimo proizvodnju toga.
1: Cijena proizvoda kukuruza Popovo Poljca može biti mnogo veća od tradicionalnih sorti, a grad Trebinje, kaže gradonačelnik Mirko Ćurić, pružit će podršku proizvođačima uz moguće subvencije.
4: I mi smo i u Trebinju sad već spremni, imamo osjećaj već kroz restorane, da ljudi neće da jedu ono što imaju u svojim državama i svojim zemljama, što je, da kažem, za široke narodne mase, nego upravo nešto što je izrađeno na tradicionalan način, što zaslužuje pažnju i što je zdravo za organizam. Ovdje treba i udružiti sredstva, nemamo ništa protiv da bude neki vid subvencije.
1: Organizacija FAO u BiH i grad Trebinje dogovorili su aktivnosti oko obnove dijela mlinica na rijeci Trebišnjici. Time bi u preradi tradicionalni proizvodi dobili još veću vrijednost.
5: A Trebinje je u novu ljetnju turističku sezonu ušlo bogatim dvodnevnim programom. Najviše pažnje privukao je koncert Saše Matića u gradu Sunca, gdje se okupilo više od 3000 posjetilaca. Na Trgu Slobode predstavljena je turistička ponuda Zlatibora, dok je u kulturnom centru Trebinje priređen porodični dan uz dječju predstavu Kraljevski festival i nastup ansambla Gradskog kulturno-umjetničkog društva Alat. Opširnije u prilogu Tatjane Borovčanin.
6: Trebinje je u novu sezonu ušlo u znaku novih infrastrukturnih projekata i proširenih sadržaja, bilježeći najviše turista iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, ali i Azije. Grad nudi spoj tradicionalne hercegovačke gastronomije, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, aktivnog odmora i novih manifestacija. Iako danas vrijeme nije išlo na ruku, turisti su obišli grad na Trebišnjici. Kažu, plijeni i osvaja sve koji ga posjete.
7: Mi smo iz Novog Sada i po prvi put smo u Trebinju, apsolutno zaljubljene u Trebinje. I ako Bog da, vratit ćemo se sigurno.
6: Šta ste obišli, šta vas je onako nekako oduševilo?
7: Sve, apsolutno sve. Prosto ne mogu da vjerujem da Republika Srpska ima jedan takav grad poput Trebinja, da su uspjeli sačuvati u ovom vremenu i moderno i staro, da je tako lijepo uklopljeno.
6: Glavni aduti i ove sezone bit će i muzički spektakli u turističkom kompleksu Grad Sunca. Jedan je već održan sinoć. Na raspolaganju su brojne aktivnosti na otvorenom, planinarenje, brdski biciklizam, paragliding. Posebno je atraktivan avantura park Ubla, odmor u prirodi i relaksacija uz rijeku Trebišnjicu, olimpijski, ali i bazen Bregovi, koji predstavljaju pravi centar ljetnog osvježenja i okupljanja. Jovica Milošević, direktor turističke organizacije Trebinje.
8: U ljetnem periodu grad Sunca radi u svom punom kapacitetu, sve posvećeno dječici. Mislim da bi trebali možda i malo u centru grada dodatnih nekih sadržaja, možda nekih malo većih igraonica na otvorenome, da imamo plan u nekom narednom periodu da realizujemo, što bi upotpunilo dječici dan i tako da evo. Mislim da Trebinje je na dobrom putu da postane omiljena porodična destinacija.
6: A svi koji su danas bili u Trebinju na promociji turističke sezone mogli su da vide i šta to nudi Zlatibor, koji je česta destinacija, posebno zimi. Sada ljeti nudi sportsko-rekreativni sadržaj i zdravu domaću hranu. Rumenka Lučić, mljekara Naša Zlatka Zlatibor.
9: Mleko sa zlatiborskih pašnjaka izuzetnog kvaliteta, proizvodnja je po tradicionalnoj recepturi.

0: Prije nema nikakvih dodataka, jedini konzervans je so, tako da probajte i uživajte.
1: Slavica Marić, direktorka Dino Parka Zlatibor.
2: Dino Park Zlatibor je porodična priča. U današnjim vremenima u kojima živimo u brzom i modernom tempu života, naš je cilj da okupimo porodicu na jednom mestu, da jedna porodica par sati provede na svežem planinskom vazduhu, što i nudi naš Zlatibor.
1: Sredina je maja, a ako je suditi po dosadašnjem broju posjeta, u najavi je još jedna odlična turistička sezona. I zato dođite u najjužniji grad Republike Srpske, poznat po kvalitetnim vinarijama, tradicionalnoj hercegovačkoj kuhinji, medu i siru, vjerskim objektima, manastiru Tvrdoš, hercegovačkoj Gračanici, sabornom hramu.
3: Rukometaši Srbije na gostovanju u Mađarskoj braniće dva gola prednosti u baražu za svjetsko prvenstvo. O tome i košarkaškom šampionatu BiH Dalibor Definčev.
4: Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj gdje će odigrati revanš baraže za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17:30, a sastav Srbije branit će prednost od 31-29 iz prvog susreta. Svi igrači su spremni za revanš, kaže direktor reprezentacije Mladen Bojinović i dodaje.
5: Rezultat je zaslužen na našoj strani, međutim, dva razlike nije velika prednost, međutim, iz iskustva znam da to nekad zna biti i vrlo neugodan rezultat i za onoga ko juri taj rezultat. Tako da mislim da je ovo otvoreno još uvijek sve, da niko nije favorit. Sad su Mađari možda mali favoriti zbog domaćeg terena, međutim pokazali smo u prvoj utakmici da možemo da igramo sa njima i očekujem jednu vrlo, vrlo dobru i neizvjesnu utakmicu sa sretnim završetkom.
4: Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasiraće se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine. Na mundijalu će nastupiti 32 reprezentacije koje će biti razvrstane u 8 grupa, iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Paljanske Jahorine večeras će gostovati u Tuzli kod ekipe Slobode od 19:00 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na trećoj poziciji sa 6 bodova i utakmicom manje. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim borca. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna.
3: Tokom dana došlo je do djelimičnog razvedravanja, pa je bilo i sunčanih perioda. Na istoku i dalje oblačno i svježe sa slabim padavinama. O vremenu Milica Đorđević.
6: U 14:00 na istoku veoma hladno, Han Pjezak ima samo 6 stepeni, 7 Sokolac i Čemerno 8, Kneževo 10, Gackom, Rakovica, Bijeljina samo 11 stepeni, 12 Mrkonjić grad, Rudo 13, Višegrad, Foča, Šipovo 14, Ribnik 15, Doboj 16, Srbac 17, Banja Luka kao i Bileće, Novi grad i Prijedor i Trebinje danas najtoplije 19 stepeni. Tokom dana postepeno razvedravanje, sunčane periodi malo toplije na jugu i krajnjem zapadu, na istoku i dalje ostaje oblačno i hladno i slabe padavine koje prestaju tokom dana. Do večeri razvedravanje na istoku. Sutra jutro uglavnom vedro i hladno, oko reke po kotlinama prolazna magla, minimalna temperatura 3 do 8, na jugu malo toplije iznad 10 stepeni, a u višem krajima samo nule. Tokom dana sunčano i toplije vreme, od sredine dana postepeno oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predela, ostaće uglavnom suvo, a veoma slaba kiša tokom popodneva, moguće samo ponegde na zapadu. Maksimalna temperatura u porastu, sutra uglavnom od 18 do 25 stepeni, u više krajima oko 14.
3: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
7: Republika Srpska na pragu novog investicionog ciklusa vrijednog 6,6 milijardi maraka, ali i pozicioniranje na globalnoj političkoj mapi.
3: Nakon odlaska Kristijana Šmita, to bi trebalo da učine i strane, sudije Ustavnog suda BiH, izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
7: Izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koje su skinute s dnevnog reda sjednice Narodne skupštine, neprihvatljive za Savez sindikata Republike Srpske.
3: Donald Trump upozorio Iran da će snositi posljedice ako ne postigne mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

je također gost ekipe Radnika. Podsjećamo da je Zvezda ranije obezbijedila titulu te osvojila Kup Srbije, a dva kola prije kraja ima 85 bodova, 15 više od ekipe Vojvodine. Govorimo o evropskom fudbalu. Sporting iz Lisabona uspio je da zadrži drugo mjesto u posljednjem kolu Portugalske lige i ode u kvalifikaciji za Ligu šampiona. Savladali su Gil Vicente sa 3-0. Od ranije je poznato da je šampion Porto, koji je u posljednjem kolu savladao Santa Clara sa 1-0. A Benfica je uprkos pobjedi na gostovanju 3-1 protiv Estorila ostala dva boda iza Sportinga. Ono što je posebno zanimljivo je da je Benfica učinila ono što niko nije u Evropi, završila sezonu bez poraza u ligi, na kraju 23 pobjede, 11 remija, ali eto, ne samo da nisu prvi, nego na kraju nisu ni drugi, nego tek treći. Porto je osvojio 88 bodova, Sporting 82, Benfica 80 na trećoj poziciji Portugalske lige. Nakon jučerašnjeg završetka njemačke Bundeslige i još jedne šampionske proslave Bayerna, danas dolazi informacija da će njihov 40-godišnji čuvar mreže Manuel Neuer produžiti saradnju na najmanje još godinu dana, moguće čak na 1+1 godinu. Doduše, golmani nemaju problem kao igrači u polju i uglavnom i u poznim sportskim godinama ostaju da brane, ali ovo ipak neuobičajeno za čovjeka koji je napunio 40. Podsjećamo, stigao je prije tačno 15 godina u Minhen iz Šalkea i 597 puta branio za Bayern. No jer je inače 13 puta bio šampion Njemačke, 2 puta je osvojio Ligu šampiona, a sa reprezentacijom Njemačke bio i šampion svijeta 2014. godine. Mladi španski fudbalski stručnjak Xavi Alonso, novi je trener engleskog premijerligaša Chelsea, objavio je klub iz Londona zvanično na svojoj internet stranici i na društvenim mrežama. On je, kažu u Chelsea, već potpisao četvrogodišnji ugovor, ali on počinje 1. jula kada će Alonso stupiti na dužnost. Ostao je bez posla nakon otkaza koji je dobio u januaru u Real Madridu. A samo par dana nakon toga Italijan Enzo Maresca dobio je otkaz u Chelsea, njegov nasljednik Liam Rosenlohr. Nakon 110 dana također dobio otkaz jer je Chelsea 5 puta za redom izgubio bez postignutog pogotka, pa kolo prije kraja zauzima tek 9. mjesto u Premier ligi i moguće je da neće igrati naredne sezone u evropskim takmičenjima. I što se dešava u Vespremu na rukometnom baražu za svjetsko prvenstvo nakon 15 minuta. Mađarska Srbija 9-7. Podsjećamo, Srbija brani 2 gola prednosti iz Niša. Toliko o sportu.

17 časova i 54 minuta, poštovani slušaoci. Dođo smo do kraja i ovog nedeljnog magazina Radija Republike Srpske. Novo druženje ćemo zakazati za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu, a najavit ćemo i sadržaje koji slijede u programu Radija Republike Srpske nakon vijesti u 18 časova. Poslušajte još jednu emisiju Eho nauke, a nakon vijesti u 19. muzičku emisiju Akord. Pozdravit će vas ljudi koji su bili sa vama danas od 15 časova. Slaviša Kovjenić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Želimo vam prijatan ostatak ovog 17. majskog dana. Do slušanja.

temperature. Ovaj vitamin D ima jednu dodatnu metil grupu, jednu dodatnu dvostruku vezu i D2 se naziva ergokalciferol, a D3 je holekalciferol, znači to su im ovaj nazivi. Međutim, ono što je bitno pomenuti i kao navela bih to kao bitnu razliku jeste što je D2 isključivo potiče iz biljaka. On se nalazi samo u biljkama. A D3, on je animalnog, odnosno životinjskog porijekla i

kojem se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži, kroz rolete u ljeti.

0: Akord Portret.
1: Prvi album grupe Falls, Antidotes, objavljen je 2008. godine i odmah ih izdvojio među najzanimljivije nove britanske grupe. Uspon dolazi sa drugim albumom Total Life Forever iz 2010. godine, a pjesme poput Spanish Sahara i Disorient donijele su im veliku popularnost i nominaciju za prestižnu Mercury Prize nagradu. Pjesma Spanish Sahara smatra se jednom od njihovih najemotivnijih, najvažnijih pjesama, a korištena je u serijama, filmovima i video igrama.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske organizovao je večeras multimedijalni događaj kod centralnog spomena obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizuelnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca Vojske Republike Srpske i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica koja su dio baze memorijalnog centra. Memorijalni centar utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu da su protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima Komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Baku s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom o unapređenju strateškog partnerstva i ulaganjima i zahvalio za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Vučić je rekao da bi dvije zemlje mogle da iduću godinu započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša koja bi mogla biti završena do 2030. godine. Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu, upozorivši da vrijeme ističe ako

0: Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje. Njegova poruka uslijedila je samo nekoliko časova nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tokom kog su prema navodima izraelskih medija razgovarali o mogućnosti obnove sukoba s Iranom, ali i o Trumpovoj nedavnoj posjeti Kini. Kina i SAD postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju Savjeta za trgovinu i Savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Kinesko ministarstvo navodi da su se dvije strane dogovorile i o unapređenju dvosmjerne trgovine poljoprivrednim proizvodima i o uklanjanju necarinskih barijera i problema pristupa tržištu za pojedine poljoprivredne artikle. Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu iduće godine. Srbija je poražena na gostovanju u Mađarskoj 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila dva gola prednosti iz prvog susreta. Osim tima Srbije i pobjednici još devet parova evropskog baraža plasiralo se na šampionat čiji će domaćin biti Njemačka u januaru iduće godine. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 19 do 25, sada u Banja Luci 13 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović.

Nakon povratka iz Francuske 1957. Diri je snimila svojih prvih šest američkih albuma kao solo pjevačica i pijanista za Verve Records krajem 50.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske organizovao je večeras multimedijalni događaj kod centralnog spomena obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizualnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica koja su dio baze memorijalnog centra. Projekciji su prisustvovali predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici centra i organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu da su protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Baku s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom o unapređenju strateškog partnerstva i ulaganjima i zahvalio za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Vučić je rekao da bi dvije zemlje mogle da iduću godinu započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, koja bi mogla biti završena do 2030. godine. Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru prijetnju Iranu, upozorivši da vrijeme ističe ako Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje. Njegova poruka uslijedila je samo nekoliko časova nakon razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tokom kog su prema navodima izraelskih medija razgovarali o mogućnosti obnove sukoba s Iranom, ali i o Trumpovoj nedavnoj posjeti Kini. Kina i SAD su postigle preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju Savjeta za trgovinu i Savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine. SAD i Kina pozvale su Teheran da ponovo otvori Ormuzski moreuz, saopšteno je iz Bijele kuće. U saopštenju je navedeno da su se predsjednici SAD-a Donald Trump i Kine Xi Jinping saglasili da ni jedno

Bila su to dva završna stava, simfonije broj 29 u A-duru, KV-201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Do kraja večerašnjeg izdanja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poslušajte završni stav 6. simfonije u F-duru, opus 68, Ludviga van Beethovena. Allegretto. Njemačkom filharmonijom diriguje Alfred Scholz.

0: borca. Dva najbolja sastava nakon šest kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su remizirali rezultatom 0-0 na gostovanju kod ekipe Radnika u šestom kolu Lige za prvaka Srbije. Partizan je na gostovanju kod Čukaričkog također odigrao 0-0, dok je Vojvodina na gostovanju savladala OFK Beograd sa 2-1. Kolo prije završetka sezone Crvena zvezda, koja je ranije osvojila titulu, ima 86 bodova. Na drugoj poziciji je Vojvodina sa 73 boda, dok je treći Partizan koji je osvojio 70 bodova.
1: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

I never wanted to be your weekend lover.